0: вниз.
1: Прилуки.
2: Добрий день, everybody.
1: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.
3: What's that sound? It's the waves. Angry waves. Day after day, night after night. They beat with savage fury against the black.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Програма «Сила слова».
1: Не кажіть «я хворію грипом». Правильно, хворію на грип. Прийменник «на» є обов'язковим, коли ми говоримо про хворобу. І будьте здорові!
0: «Сила слова».

Я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син. Навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Суржик часто проявляється у вживанні прийменника «по». Ми кажемо йти по хліб. Це правильно. Але помиляємося, коли кажемо «екзамен по історії». Правильно з «історії». Не відправити по пошті, а поштою.
0: «Сила слова».

0: Їду додому. Додому, їду додому. Додому, їду додому.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.

Ти хочеш знати, де я, куди дорога несе, згадаєш знов про любов, та це тебе не спасе.

0: П'ята година.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті жертв політичних репресій.

0: Програма «Сила слова».
1: Часто можна почути – це кидається в очі. Але в українській мові ніщо нікуди не кидається. Ми кажемо «це впадає в око». Так само ми не заключаємо договір, а укладаємо його.
0: «Сила слова».

0: нього.
1: Прилуки.
2: Добрий день, everybody.
1: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там

0: Everything won't be enough, 'cause love is war.
1: Дім FM.
2: Увійшла без стоку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для бід. Чаю наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не розувайся, лишай взуття.

темрява гасить останнє світло. Добра жінка дряпає спину. Нічне добра, ніч найкраща молитва. Ранкове поруч найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будем найти.

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває збір.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Програма «Сила слова».
1: Часто кажуть, він самий розумний. Це помилка. Найвищий ступінь порівняння прикметників будується за допомогою префікса «най». Тобто найрозумніший, найшвидший, найкращий.
0: «Сила слова».

0: година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Сьогодні в Україні День пам'яті жертв політичних репресій.

Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

0: Реклама.
1: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 від 17 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Прилуки.
1: Добре день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де

0: Програма «Сила слова».
1: Слово «біль» в українській мові чоловічого роду. Тому не «сильна біль», а «сильний біль». Те саме зі словом «нежить». Він чоловічого роду, тож не страшна нежить, а страшний нежить.
0: «Сила слова».

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки? Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який смак. «Баджаж», «Ліфан», «Шинерей» та агресивні «Кові» з «Текеном». Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35. Або телефонуй за номером 093-303-2525. «Мультитул» – твій магазин техніки та інструменту для дому, саду і шаленого драйву.
1: Світло зникло і все пропало? Досить залежати від графіків. З «Гранат Україна» інтернет є завжди. Підключайте енергонезалежний, оптоволоконний, гігабітний інтернет у Ніжині, Носівці, Вертіївці та Бобровиці. Цифрове телебачення, 147 каналів у подарунок. Обирайте надійність. Обирайте «Гранат Україна». Деталі за номером 073-783-8090 або на сайті granat.ua.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: Слава Україні, героям та героїням України слава. Вітаємо вас, наші найкращі слухачі. Сьогодні неділя, 17 травня, і далі будемо говорити про важливе і актуальне станом на цю мить. Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку нових міжнародних зустрічей у форматі «Україна плюс країни Є3» – Франція, Британія та Німеччина. Також глава держави заявив про підготовку наступних етапів обміну полоненими після першого етапу формату «1000 на 1000», який відбувся цього тижня. Отже, більше пропоную заслухати у прямій мові гаранта.
4: Ринки сьогодні ми говорили з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою по ситуації навколо Придністров'я. Напередодні був новий крок Росії щодо Придністров'я. Росіяни спростили можливість отримати громадянство для вихідців всього регіону Молдови. Крок специфічний, означає не тільки те, що Росія таким чином шукає собі нових солдатів, бо громадянство означає військовий обов'язок. Це і позначення Росією територією Придністров'я як начебто своєї. Вони в Москві часто кажуть різним співрозмовникам, що їх цікавить начебто тільки Донбас. Насправді далеко не тільки Донбас, ми маємо на це реагувати. Тим більше, що російський військовий контингент і розташування спецслужб в Придністров'ї – це для нас також виклик. Ми зацікавлені у стабільній, сильній Молдові. Ядро ЧФ МЗС України, відповідно, контактувати з Молдовою щодо спільної оцінки та спільних дій. Я очікую також пропозицій від українських спецслужб, від нашої розвідки по формату реагування. Росії треба більше думати про свої НПЗ та про свою нафтоперевалку, а не про громадян інших держав і землю інших народів. Я хочу подякувати за цей тиждень і за нашу далекобійність усім нашим залученим підрозділам. Українські далекобійні санкції весь тиждень були активними. Воїни сил спеціальних операцій, сил безпілотних систем, наших ракетних військ та інших складових Збройних сил України, воїни Служби безпеки України, наші розвідки ГУР, Служба зовнішньої розвідки. Дякую всім вам, воїни, за влучність. Ми працюємо активно і на традиційному санкційному напрямку. Ключове – це обривати всі канали постачання в Росії компонентів для виробництва ракет і дронів. В ударі цього тижня по Києву росіяни використали ракети, які були вироблені в цьому році. Без компонентів від компаній з Європи, Японії, Сполучених Штатів у росіян би просто не вийшло зробити ці ракети. Так само і з більшістю інших засобів ураження, які використовують ці виродки для ударів по наших містах, по звичайних будинках українців. Зв'язки Росії зі світом, які працюють на війну, це пряма загроза життю. Не тільки у нас, тут в Україні, якщо російська машина війни вистоїть, її наступні удари можуть бути і проти Європи, і проти інших сусідів Росії у більш віддалених регіонах. Російське зло вже себе показало і в Сирії, в африканських країнах. Зараз росіяни багато в чому сковані тут нашою обороною. Але що буде далі? Куди далі росіяни підуть? Потрібна рішучість штовхати цю країну так, щоб вона ставала більш безпечною для світу. Санкції, всі інші форми тиску – найкращий інструмент для цього. Ще одне. Сьогодні я говорив з президентом Франції. Ми зараз домовляємось з партнерами про те, щоб формат «Україна» плюс країни Є3, Франція, Британія, Німеччина, щоб цей формат отримав додатковий зміст. Будуть зустрічі, будуть результати, ми готуємо важливі зовнішньополітичні речі. Я дякую всім, хто допомагає нам. Також не зупиняємося, що були і наступні етапи обмінів. Цього тижня був перший етап з обміну 1000 на 1000, ми готуємо наступні. Триває робота щодо списків у всіх необхідних погоджень. Я дякую тим, хто залучений. Треба повертати українців з полону. Треба і надалі посилювати наші зв'язки зі світом, нашу державу, наших людей. Слава Україні!
3: Героям та героїням України слава. Друзі, це було звернення Володимира Зеленського наприкінці 1543 дня війни. Більше інформації приготуємо для вас вже на 9-ту годину, ну а далі розповім про погоду.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Отже, кілька слів про погодні умови цієї неділі, 17 травня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Сьогодні на Чернігівщині утримається здебільшого хмарна з проясненнями погода, принаймні до обідньої пори, а потім у Прилуках, у Ніжині, в Корюківці та й в Чернігові, власне, у другій половині дня та ввечері прогнозують дрібний дощ. А от в Ічні навіть грозу варто виглядати на вечір, друзі. Вітер північно-східний. Одного напрямку прогнозують зі швидкістю від 1 до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск у межах 743-745 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря близько 55%. Далі про температурні показники у містах мовлення Тім ФМ. У Прилуках в день прогнозують до 19 градусів тепла, увечері близько 16. Ічнянцям варто виглядати максимум 20 за вікном, тоді як на вечір також прогнозують 16 з плюсом. У Ніжині повітря прогріється до 20 градусів вище за 0, надвечір 16 з плюсом. У Корюківці в день очікують до 22 градусів тепла, а увечері буде 17 градусів з плюсом. У місті Чернігів в день максимальний показник температури буде 21 вище 0, а увечері близько 17 градусів.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.

0: Світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
1: Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
2: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
1: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-2525. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У Китаї заборонено співати під фонограму, лише живе звучання. Місцева влада зазначає, влада хоче підвищити якість шоу та підтримати справжніх артистів, тож караоке та концерти з фонограмою тепер під забороною. Якщо плануєте співати в Китаї, готуйте свій голос і не підключайте плейлист.
0: Цікаві факти. Team FM.

Реклама. Приватні оголошення на Тім FM. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на Тім FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: Так-так і коло на ТІМ-ФМ щойно 8:20 у місті. Ви слухаєте ТІМ-ФМ. І, чесно кажучи, я особисто була б значно щасливіша, якби все-таки Лелека вчора перемогла. Проте все ж таки Євробачення 2026 відбулося, завершилося. І результат, м'яко кажучи, справді усіх здивував. Так от, переможницею ювілейного 70-го конкурсу стала болгарська співачка Дара. У неї 516 балів. Для Болгарії це перша перемога в історії. А тим більше вражаюча, що країна у 2024 і 2025, нагадаю, узагалі не брала участь в конкурсі. Несподівано? Ще як. Друге місце зайняв Ізраїль, країна, через яку ще нещодавно бойкотували конкурс. Букмекерський фаворит Фінляндія злетіла аж на 6-те місце. А щодо України, Лелека фінішувала на 9-му місці. І це краще, ніж прогнозували букмекери напередодні, насправді. Нагадаю, їй прорахували лише 12-те місце. 9-те – це гідний результат, враховуючи шалену конкуренцію з 25 країнами. До того ж, Лелека залишила свій слід в історії конкурсу, нагадаю, рекорд за найдовшу ноту, майже 30 секунд, нікуди не дінеться з історією Євробачення. І встановила його українка, українська співачка Лелека. І патріотичне звернення зі сцени для українців, які дивилися шоу під час тривоги, це окреме і дуже щемне послання. Дякуємо Лелеці, вона виступила надзвичайно гідно.
1: Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Мінімум часу, максимум комфорту.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Реклама.
1: Історія, що пережила століття, оживає на сцені Ніжинського драматичного театру імені Михайла Коцюбинського. Наталка Полтавка у потужному звучанні рок-опери. Саме цей акторський склад, саме ця неповторна енергія чекають на вас 29 травня о 18:00. Бронюйте квитки за номером 098 507 76 71.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
2: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

0: Дім FM.
1: 8:42 нині ви слухаєте Тім ФМ. Друзі, чесно кажучи, давайте будемо відверті. Нас всіх, вболівальників за Лелеку, ще довго не попустить після Євробачення і 9-го місця, відданого Україні. Але все ж, по-перше, це гідний результат. По-друге, приймаємо і рухаємося далі. Принаймні, так радять робити психологи. Тому далі познайомимо вас з переможницею цьогорічного Євробачення 2026. Нагадаю, це була співачка Дара з Болгарії. Дара, співачка, ху вона є, хто вона, ху ізис, як то кажуть. Справжнє ім'я Даріна Йотова, їй 27 років, родом вона із болгарської Варни. У музику закохана, пишуть, з Малку, а широку популярність здобула після участі в болгарській версії «Х-фактора». Саме там Європа вперше почула її потужний вокал і неповторну харизму. Ну, тут маю погодитися і підписатися, дівчина дійсно має потужнішу енергетику. А згодом Дара стала справжньою поп-сенсацією Болгарії. Різні там треки випускали, які тижнями очолювали місцеві чарти. Загалом її пісні та кліпи зібрали понад 80 мільйонів прослуховань. Ну, 80 мільйонів – це, не знаєте, число, з яким складно сперечатися. У 2021 і 2022 роках була наставницею у шоу «The Voice of Bulgaria», а торік випустила особистий альбом. А як же вона перемогла? Букмекери спочатку давали їй 8 місце, потім підняли до 3-го, але навіть цього виявилося замало. Дара зібрала 204 бали від журі і 312 від глядачів. Разом 516 балів і перше місце. Нагадаю, Болгарія вперше в історії Євробачення перемагає на Євробаченні. Наступного року конкурс прийматиме саме Болгарія. Це буде Софія чи Варна? Поживемо, побачимо.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Ринку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Гарна новина для Прилук. Компанія «Кремінь» відкрила новий фірмовий магазин «Кремар». Натуральні фермерські продукти. Жодних антибіотиків, консервантів чи хімії. Ароматні сири, свіжий кефір, натуральні йогурти та десерти. «Кремар», сосиски, ковбаси та напівфабрикати з добірного м'яса. Завітайте. Прилуки. Вулиця Переяславська, 72. Територія Тіму. «Кремар». Смакуйте натуральне.
3: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки.
4: Розміщення реклами на Радіо Тім. 063 841 89 84.

0: 8:57, друзі, менше ніж за 3 хвилини ми готуємо для вас свіжу добірку новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple.
0: Про все
1: реклама.
0: Важливе буду розповідати вже на початку 9-ї години, а рівно о 9-й. Нагадаю, ми закликаємо і просимо усіх сповільнитися на мить, спинитися на мить, аби в тиші вшанувати пам'ять тих, кого забрала у нас російсько-українська війна. Загальнонаціональна хвилина мовчання. Рівно о 9-й, то буде менше, ніж за 2 хвилини. Друзі, залишайтеся з нами.
2: Програма «Сила слова».
3: У багатьох регіонах побутує форма «пішли» у значенні заклику до дії. Але українською правильно казати «ходімте» або «ходімо». «Пішли» – це форма минулого часу. Вони вже пішли, а не запрошення.
2: «Сила слова». Тім ФМ.

0: Дев'ята година.
1: Шановні громадяни, щоранку о 9 ми зупиняємося, щоб в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цивільні, військові, діти, жінки, чоловіки, герої, невинні. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми не пробачимо. Слава Україні! Вічна пам'ять загиблим!

0: Новини на Тім ФМ.
1: Слава Україні! Героям та героїням України слава! 9 маємо і 3 хвилини, і далі про головне станом на цю мить.
0: Новини Чернігівщини.
1: Уночі 17 травня російські війська атакували ударним безпілотником місто Новгород-Сіверський на прикордоні Чернігівщини. Про це повідомив начальник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов. За його словами, безпілотник влучив по житловій забудові близько 1-ї години ночі. Унаслідок атаки пошкоджена цивільна інфраструктура міста. Масштаби руйнувань та інші деталі події наразі уточнюються. Протягом 2025 року на Чернігівщині усиновили 48 дітей. Про це повідомляє сервіс моніторингу Open Data Bot з посиланням на дані Державної служби України у справах дітей. Загалом в Україні торік усиновили 1150 дітей, а станом на кінець року в державі налічували понад 59 тисяч дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. У службі у справах дітей Чернігівської ОДА зазначили, що найпоширенішою формою виховання в області залишається опіка та піклування у родинних сім'ях. Також у 19 громадах області нині працюють 35 патронатних родин. Корюківський районний суд призначив 2 роки пробаційного нагляду жителю Чернігівщини, у якого виявили понад 11 тисяч файлів із дитячою порнографією. За даними суду, чоловік зберігав фото та відео на мобільному телефоні без мети розповсюдження. Під час слідства він визнав провину та пояснив, що завантажував файли з інтернет-сайтів. Суд також заборонив йому протягом 2 років працювати у сферах, пов'язаних із навчанням, вихованням та дозвіллям дітей. Окрім цього, чоловік має сплатити понад 51 тисячу гривень процесуальних витрат. У Сосниці виставили на продаж майновий комплекс діючого кооперативного хлібокомбінату. Про це повідомляє вісник ЧЕІ з посиланням на керівника районної спілки споживчих товариств Володимира Мисника. Площа підприємства становить понад 1260 квадратних метрів, а територія займає 71 сотку. На об'єкті є склад для борошна, власна котельня, сонячна електростанція та підключені комунікації. Керівник підприємства пояснив, що причиною продажу стали висока конкуренція, дорогі енергоносії та застаріле обладнання. У селі Отрохи на Чернігівщині розташоване Бондарівське болото, якому близько 6 тисяч років. Про це Суспільному розповів гід Андрій Сагайдак, який проводить там екскурсії. Площа болотяного масиву становить 1300 гектарів, і це найбільше заповідне болото області. За словами гіда, вік болота визначили за шарами торфу, який наростає приблизно по міліметру на рік. Андрій Сагайдак також зазначив, що через зменшення кількості опадів та зміни клімату болота в Україні поступово пересихають. Далі до інших важливих подій. Уночі 17 травня безпілотники атакували Москву та Московську область. За повідомленнями російських телеграм-каналів і мера Москви Сергія Собяніна, під ударом опинився Московський нафтопереробний завод. Собянін заявив про 12 поранених та пошкодження 3 будинків. Також він стверджує, що технологічний процес заводу не порушений, а за добу російське ППО нібито збила понад 120 безпілотників. Вибухи також лунали у Зеленограді, Хімках, Хлобні та Наро-Фомінську, де, за даними телеграм-каналу «Астра», атак зазнав технопарк «Елма Зеленоград» і наливна станція нафтопродуктів «Солнечногорська». За минулу добу Сили оборони України ліквідували та поранили ще 1170 російських військових. Про це повідомив Генштаб ЗСУ. Загальні втрати армії РФ від початку повномасштабного вторгнення, за даними українського командування, становлять близько 1 348 790 військових. Також за добу українські військові знищили 1 танк, 1 літак, 82 артилерійські системи та понад 2100 безпілотників оперативно-тактичного рівня. Крім того, російська армія втратила 325 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.
0: Курс валют.
1: Національний банк України підвищив офіційний курс долара на вихідні та понеділок на 12 копійок. За даними НБУ, із 16 по 18 травня курс становить 44 гривні 7 копійок за долар. Офіційний курс євро встановили на рівні 51 гривня 26 копійок, що на 17 копійок менше, ніж напередодні. Польський злотий коштує 12 гривень 7 копійок, в обмінниках долар у середньому продають по 44 гривні 55 копійок, а євро – по 52 гривні 25 копійок.
0: хороше наостанок.
1: Українська компанія Tencor розробляє модуль штучного інтелекту для наземного роботизованого комплексу «Терміт-2.0». Про це повідомляє мілітарне із посиланням на керівника компанії Максима Васильченка. Нова система дозволить платформі самостійно рухатися маршрутом навіть у разі втрати зв'язку або GPS-сигналу. Автопілот аналізує дорогу, розпізнає перешкоди та може об'їжджати їх без ручного керування. Нині технологію випробовують на полігоні, а наступним етапом стане демонстрація можливостей комплексу військовим підрозділам.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
1: На цю мить у мене поки вся інформація. Більше приготуємо для вас вже на 10 годину. Ну а далі кілька слів про погоду неділі 17 травня.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Отже, сьогодні на Чернігівщині утримується переважно хмарна з проясненнями погода до обідньої пори, а потім небо захмариться. У Прилуках, Ніжині, Корюківці та і Чернігові, власне, у другій половині дня варто очікувати дрібного дощу, або ж він буде ближче до вечора. Поживемо, побачимо. Вичні грозу прогнозують приблизно на 18-ту. Вітер варто очікувати північно-східного напрямку зі швидкістю від 1 до 3 метрів за секунду. А далі про температуру. У Прилуках вдень прогнозують до 19 тепла, увечері варто чекати близько 16 з плюсом. Ічнянцям варто виглядати максимум 20 градусів сьогодні за вікном, а ввечері ті ж таки 16 прогнозують. У Ніжині повітря прогріється до 20 градусів вище нуля, надвечір плюс 16. У Корюківці вдень очікується до 22 градусів вище за нуль, увечері 17 тепла. У місті Чернігів в день буде 21 градус вище за нуль, увечері також близько 17 з плюсом.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди. Погода на Тім ФМ. Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
2: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
0: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
2: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
0: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркетопт.
2: 066 416 30 20. Знайдіть затишна оселя у Фейсбук.
0: Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки? Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який смак. Баджаж, Ліфан, Шинерей та

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Щоб запам'ятати інформацію надовго, її краще не перечитувати, а переписувати або намагатися згадати. Цей принцип у психології називається ефектом тестування, і про нього пише Американська психологічна асоціація. Тож замість тисячі переглядів – одна хороша спроба згадати. Пам'ять любить дію, а не пасивне читання.
0: Цікаві факти. Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

Реклама. Приватні оголошення на Team FM. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на Team FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – приємно бути вдома.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

0: Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.
1: 9:25. Друзі, стоїмо з Україною. Попри все, тримаємо позитивний стрій. І а як же зачинати ту неділю 17 травня без гороскопу? Тому далі розкажу, чого чекати від 17 травня. А астрологи кажуть, це день для перезавантаження і перегляду, мовляв, пріоритетів. Овни, уникайте поспіхом, зосередьтеся на якості рішень, а не на їх кількості. Все, що вкладете сьогодні, дасть довгостроковий результат. Друзі, пам'ятаємо одне, я вам хочу сказати, гороскоп – це лише прогноз. От якщо що, я, до прикладу, овен за гороскопом і не збираюся нікуди нічого вкладати в неділю. В мене майже вихідний, знаєте, ще кілька годин ефіру, і я вкладу хіба себе на ліжко, досплю ранкові години. Але то не суть, йдемо далі. Тельці, день повернення до себе. Час скинути чужі очікування і жити за власними цінностями. Оце мені подобається. Я сьогодні хочу прожити день як тельці. Близнята, фокус всередину сьогодні має бути. Зменште зовнішню активність, відпустіть те, що забирає енергію. Внутрішнє очищення дасть простір для нового. Раки, переосмислення оточення має відбутися у вас цієї неділі. Стане зрозуміліше, хто справді поряд, а хто ні. Чесні стосунки вийдуть на перший план. Леви, зовнішнє визнання відходить на другий план. Радять вам звернути увагу на важливе, це внутрішнє відчуття правильності свого шляху. Якось отак. Діви, розширення мислення має сьогодні відбутися. Менше контролю, більше довіри процесу, невизначеність сьогодні – це не загроза, а можливість, кажуть астрологи. Терези, ви сьогодні зрозумієте, де в стосунках баланс, а де він порушений. Час помітити і відновити рівновагу. Скорпіони, переосмислення партнерства має відбутися цієї неділі у вас. Не руйнування, а глибоке розуміння, де ви залишаєтеся собою, а де ви розчиняєтеся. Ну і відповідні рішення вам треба буде прийняти все ж таки. Стрільці, доленосні зміни починаються з малого. Перегляньте звички і режим, маленькі кроки дадуть стабільний результат. Козирі, дозвольте собі радість без виправдань, спонтанність і легкість. Сьогодні це не слабкість, а відновлення. Водолії, час будувати реальний фундамент, а не абстрактні плани. Конкретні кроки принесуть спокій і впевненість. Ну і риби, стежте за словами і думками. Щирість важливіша за ідеальні формулювання. А думки формують вашу реальність, попереджають астрологи. Тож думайте про хороше, слухайте радіо Тім, і все буде добре.

0: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
1: Магазин «Мультитул», офіційний дилер «Штіль» презентує.
2: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
1: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-25-25.
3: Світло вимикають, а інтернет залишається. З «Гранат Україна» ти завжди онлайн. Підключай енергонезалежний оптоволоконний гігабітний інтернет у перетині та живи у звичному ритмі. Працюй, навчайся, відпочивай без перебоїв. А ще 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. «Гранат Україна» – твій надійний зв'язок за будь-яких умов. Телефонуй 073-783-8090 або шукай нас на сайті granat.ua.
4: Стоматологія може бути комфортною, без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
5: Ліцензія МОЗ України номер 872 від 17 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Розміщення реклами на Радіо Тім 050-540-49-39.
6: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.

Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на Team.fm. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на Team.fm. Швидко, результативно.

9:46. Це був Артем Мірзоян на Team FM. Друзі, повертаємося до хороших і цікавих новин. Насправді вони є, особливо для прихильників Уілла Сміта. Уілл Сміт повертається на великий екран. Після гучного скандалу з ляпасом на Оскарі 2022 актор вперше зніметься в оригінальному фільмі бойовику «Супермакс». За сюжетом, двоє агентів ФБР розслідують трагічний інцидент у найсуворіше охоронюваній, так би мовити, в'язниці країни. Режисер Девід Гордон Грін, відомий роботою над оновленою франшизою «Геллоуін», а партнера для Сміта поки не затверджено, але зйомки стартують вже в середині серпня. Цього серпня 2026 року мається на увазі. 4 роки після того ляпаса. І ось перша справді нова роль. Голівуд, схоже, готовий дати другий шанс. Ну, а ми тим паче чекаємо Уілла Сміта на великих екранах.

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки? Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який смак. «Баджадж», «Ліфан», «Шинерей» та агресивні «Кові» з «Текеном». Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35. Або телефонуй за номером 093-303-2525. «Мультитул» – твій магазин техніки та інструменту для дому, саду і шаленого драйву.
3: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас.
0: Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.
4: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

0: 9:56
1: у місті. Друзі, наприкінці цієї новини пропонуємо вам ще послухати кілька порад, як варто плекати нашу прекрасну солов'їну. Ну а поки що анонсую вам інформаційну службу новин.
2: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
1: Свіжа інформаційна добірка, як то кажуть, вже на підході. Почуємося рівно о 10:00, то буде менше, ніж за 4 хвилини. Залишайтесь.
3: Програма «Сила слова».
4: Суржик часто грішить вживанням слова «тю». Хоча воно здається суто народним, дослідники кажуть, що це вигук, який замінює ціле речення емоцій. Але в діловому мовленні йому не місце. Як і слово «шо» замість «що».
3: «Сила слова».

0: 10-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім-ФМ.
3: 10-ту маємо нині, і час розповідати про важливе та актуальне станом на цю мить.
2: Новини Чернігівщини.
3: Уночі 17 травня російські війська атакували безпілотником типу «Гербера» місто Новгород-Сіверський, що на Чернігівщині. Про це повідомив начальник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов. За його словами, удар по житловій забудові зафіксували близько першої години ночі. Унаслідок атаки пошкоджена цивільна інфраструктура міста. Масштаби руйнувань та інші деталі наразі уточнюються. Ніжинський міськрайонний суд визнав винною колишню директорку одного з дитячих садків міста у зловживанні службовим становищем та службовому підробленням. За даними слідства, упродовж 2024-2025 років вона оформлювала працівниць, які фактично не працювали у закладі, але отримували зарплату з бюджету. Як повідомляє сайт «Мій Ніжин», загальна сума збитків громаді перевищила 255 тисяч гривень. Суд установив, що кошти перераховувалися на банківські рахунки трьох фіктивно працевлаштованих працівниць, а директорка мала доступ до цих грошей. Жінці призначили 2 роки пробаційного нагляду, штраф у розмірі 8,5 тисяч гривень та заборонили обіймати керівні посади протягом 2 років. На Чернігівщині жінок безкоштовно навчають професіям, які традиційно вважалися чоловічими. Про це повідомив Чернігівський обласний центр зайнятості. Від початку дії експериментального проєкту у 2025 році нові спеціальності вже обрали 33 жінки. Серед напрямків навчання – водійка вантажівки чи навантажувача, електрозварниця, операторка котельні та верстатниця. Навчання триває до 10 місяців, а його вартість – понад 33 тисячі гривень, оплачує служба зайнятості. Після завершення курсу роботодавець зобов'язаний працевлаштувати учасницю проєкту протягом 15 днів. До інших важливих подій. У ніч проти 17 травня російські війська атакували Україну 287 ударними безпілотниками. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ. Сили оборони збили або подавили 279 повітряних цілей з 287, однак зафіксовані влучання 8 дронів на 7 локаціях. Під ударами опинилися щонайменше 4 регіони, зокрема Дніпропетровщина та Харківщина. У Дніпрі через атаку виникли пожежі, пошкоджені підприємства та житлові будинки, постраждали 3 людей, а у Криворізькому районі поранення дістали ще 4. У Харкові унаслідок ударів пошкоджені багатоповерхівки, електромережа та автомобілі, однак, за даними місцевої влади, обійшлося без загиблих. Глава РФ тим часом Путін заявив про нібито успішне випробування міжконтинентальної балістичної ракети «Сармат». Про це повідомляє CNN. За словами Путіна, ракету планують поставити на бойове чергування до кінця року. За даними Альянсу захисту протиракетної оборони, «Сармат» має дальність понад 10 тисяч кілометрів і може нести до 16 ядерних боєголовок. У Центрі стратегічних та міжнародних досліджень зазначають, що ця ракета є заміною радянської міжконтинентальної ракети СС-18, яку в НАТО називали «Сатана». Президентка Молдови Майя Санду розкритикувала указ глави РФ Путіна про спрощене надання російського громадянства жителям невизнаного Придністров'я. Про це повідомляє політико. За словами Санду, таким чином Москва може намагатися залучити більше людей до війни проти України. Вона також заявила, що Росія продовжує використовувати Придністров'я для тиску на Молдову та спроб дестабілізації ситуації в регіоні. Президентка наголосила, що рішення про членство Молдови у Євросоюзі залежить виключно від Європейського Союзу, а не від Росії. Цієї неділі, 17 травня, Україна вшановує пам'ять жертв політичних репресій. День пам'яті запровадили у 2007 році указом президента Віктора Ющенка до 70-х роковин Великого терору. Великий терор офіційно розпочався 5 серпня 1937 року, коли СРСР запустили масові репресії через позасудові трійки, які виносили вироки без права на захист і оскарження. За даними архівів, лише в Україні тоді засудили майже 200 тисяч людей, із них 2/3 розстріляли. Одним із головних місць пам'яті жертв репресій є Биківнянський ліс під Києвом, де поховані десятки тисяч людей, зокрема представники українського розстріляного відродження. А нагадаю, в ті часи розстріляли режисера Глеся Курбаса, письменників Миколу Куліша, Валер'яна Підмогильного, Миколу Зерова та багато інших. Пам'ятаємо, називаємо імена, не забуваємо.
1: Хороше наостанок.
3: Та попри все, говоримо і про хороше. У Ніжині до Дня сім'ї провели спортивні естафети для учнів початкової школи та їхніх батьків. Про це «Мій Ніжин» розповіла керівниця громадської організації «Місце сили громади» Надія Капленко. Захід відбувся у гімназії номер 14, де для дітей і дорослих підготували командні спортивні конкурси та активні завдання. Організатори зазначають, що естафети мали на меті об'єднати родини та створити дружню атмосферу спільного відпочинку. Захід провела громадська організація «Місце сили громади» за підтримки благодійного фонду «Право на захист» та швейцарської агенції з розвитку та співробітництва.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: І поки це вся інформація, далі розкажу недрібку інформації про погодні умови цієї неділі.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Отже, за даними «Укргідромет-центру», сьогодні на Чернігівщині переважатиме хмарна з проясненнями погода. А от по обіді може дещо задощити. На Чернігівщині, власне, і в Прилуках, і в Ніжині, і в Корюківці, і в Чернігові прогнозують дарити по обіді дрібний дощ, на вечір він може трішки посилитися. А от Вичні навіть на вечір прогнозують, принаймні поки що, грозу. Вітер переважатиме північно-східного напрямку від 1 до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск у межах 743-745 міліметрів ртутного стовпчика варто очікувати. Відносна вологість повітря складатиме близько 50-55%. Далі про температуру. У Прилуках день прогнозують до 19 градусів тепла, увечері варто очікувати 16 з плюсом. Ічнянцям максимум плюс 20 прогнозують на день, увечері ті ж таки 16 з плюсом. У Ніжині повітря також прогріється максимум до 20 градусів, увечері варто очікувати 16 тепла. В Корюківці буде сьогодні найтепліше, очікують до 22 градусів. Вище за нуль, увечері 17 тепла. У місті Чернігів день до 21 градусу, вище за нуль, увечері також близько 17 тепла.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті жертв політичних репресій.

0: мотиви, браття.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Магазин «Мультитул» офіційний дилер «Штіль» презентує.
4: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай

0: Славська, 72. Територія Тіму. Кримар. Смакуйте натуральне.
1: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп, місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72, клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
0: Ліцензія МОЗ України номер 872 від 17 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Історія, що пережила століття, оживає на сцені Ніжинського драматичного театру імені Михайла Коцюбинського. Наталка Полтавка у потужному звучанні рок-опери. Саме цей акторський склад, саме ця неповторна енергія чекають на вас 29 травня о 18:00. Бронюйте квитки за номером 098 507 76 71.
2: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Наш розум постійно шукає причини зміцнитися у своїх переконаннях, навіть якщо вони не зовсім точні. Це підтверджує видання «Психологія сьогодні». Будьте уважні, ваш мозок любить триматися за думки більше, ніж за факти.
0: Цікаві факти. Team FM.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар», щоб в твоєму домі завжди жила любов.

10 година 25 хвилин. Ви слухаєте Team FM. А це був Островський «Розкажи мені». Розкажу, друзі, далі корисну інформацію для водіїв, особливо, якщо раптом вам найближчим часом виїздити на трасу. Так от, пропонують нам, друзі, з вами штрафи за неправильний обгін у 2026 році. Базовий штраф за порушення правил обгону – 510 гривень. Якщо небезпечний маневр спричинив, не дай Боже, аварійну ситуацію, вже 1445 гривень або позбавлення прав на строк від 6 місяців до року. Де обганяти категорично заборонено, нагадаю. Ну, а раптом ви призабули. На мостах категорично заборонений обгін, пішохідних переходах і перехрестях, а також через суцільну лінію розмітки та в умовах поганої видимості. Як будуть фіксувати порушення, теж знаємо. Патрульні поліцейські, міські камери відеоспостереження і, увага, записи з відеореєстраторів інших водіїв. Тобто сусід по трасі може стати мимовільним свідком. Головне правило просте. Виїжджайте на зустрічну смугу лише тоді, коли на 100% впевнені в безпеці маневру. Жоден обгін не вартий ані штрафу, ані тим більше аварійної ситуації. А от що точно варте вашої уваги, то це наступні 2 хвилини і 42 секунди. Послухаємо неймовірного Левіса Капалді. I'm going under in this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія Старого Римку, хід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом.
1: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
0: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
1: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
0: Прилуки. Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркетопт.
1: 066 416 30 20. Знайдіть «Затишна оселя» у Фейсбук.
0: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю. Підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру.
2: Потрібен стабільний інтернет навіть без світла? Підключайся до «Гранат Україна». Ми забезпечимо твій дім енергонезалежним, оптоволоконним, гігабітним інтернетом за будь-яких умов. Прилуки та Прилуцький район. Ічня, Варва, Срібне. Обирайте швидкість, яка не залежить від графіків. Надійний зв'язок від надійного оператора. Бонус 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. Гранат Україна. Деталі 073 783 80 90 або на сайті granat.ua.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39. Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
3: Від

Ти писала листи святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його не образити.

10:44. Нині, друзі, далі більше говоримо про дороги. Важлива новина ще одна є для власників авто, особливо старших моделей, так би мовити. В Україні планують посилити контроль за технічним станом автомобілів прямо на дорогах. Після повернення жорсткіших вимог до техогляду, патрульна поліція матиме більше підстав зупиняти машини і не лише на блокпостах. Що перевірятимуть насамперед? Фари, дзеркала, світлові прилади та інші візуально помітні несправності. Юристи попереджають, для складання протоколу іноді достатньо того, що інспектор побачить на власні очі, без жодної спеціальної апаратури. Хто в зоні ризику? Насамперед, власники старих автомобілів. Саме такі машини частіше мають проблеми з освітленням і кузовом. До речі, камери зі штучним інтелектом вже реальність. У 2026 році в Україні продовжують встановлювати розумні камери з штучним інтелектом, які фіксують порушення автоматично. З'являтимуться вони не лише на трасах, а й в містах біля дворів і парковок. Тож порада проста. Перевірте фари, дзеркала і все, що має світитися. Одним словом, краще витратити годину зараз, ніж потім отримати штраф на дорозі.

0: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки.
1: А давай відверто. Ти ж хочеш прокидатися вже красивою. А ми знаємо як. Перманент від Ірини Карпенко – це ідеально підкреслені брови та губи без щоденного макіяжу. Запишись на консультацію вже сьогодні через Instagram, Telegram чи Viber за номером 067 909 15 27. Перманентний макіяж від Ірини Карпенко.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім.ФМ у розділі «Реклама».
2: Програма «Сила слова».
3: Слово «установочка» – це класика маршрутних подорожей. Проте в українській мові є чітке слово «зупинка». Тож наступного разу попросіть водія «зупиніть, будь ласка, на наступній зупинці». І не забувайте, що ми не встаємо на зупинці, а виходимо.
2: Сила слова.
4: Я не буду грати не свою роль.

0: 10:55.
1: Ви слухаєте Team FM. Дякуємо, що обираєте Team FM собі за компанію цієї неділі, 17 травня. І, звісно ж, далі плануємо вас інформувати про головне.
2: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
1: Свіжа добірка новин чекає вас об 11:00. То буде менше, ніж за 5 хвилин. Залишайтеся з нами.
3: Team FM.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Отже, 11-ту вже маємо у місті. Далі про головне станом на цю мить.
2: Новини Чернігівщини.
3: Ніжинський районний суд засудив 37-річну жительку села Бобрик Вартіївської громади за умисне вбивство співмешканцям. За даними вісник ЧЕН, жінці призначили 10 років позбавлення волі. Слідство встановило, що у листопаді 2025 року під час сварки після вживання алкоголю вона смертельно поранила ножем 25-річного чоловіка. На суді обвинувачена визнала провину та заявила, що не мала наміру вбивати. Суд визнав її винною в умисному вбивстві. В Олешівській громаді, що на Чернігівщині, триває обговорення перейменування кількох вулиць у межах деколонізації топонімії. Йдеться про вулицю та провулок Кузнецький в Олешівці, вулицю Лагерну в Серединці та провулок Охотницький у Сіножацькому. У селищній раді запропонували жителям долучитися до вибору нових назв, однак частина мешканців виступила проти перейменування. Найбільше дискусій викликали назви Лагерна та Кузнецька, а які люди пов'язують із місцевою історією та ремеслами. У громаді наголошують, що нинішні назви містять російські мовні кальки та мають бути приведені у відповідність до норм української мови і закону про деколонізацію. У Чимирівському старостинському окрузі, що на Чернігівщині, запустили соціальне таксі до Козельця. Про це повідомляє вісник ЧЕ. Автобус на 18 місць курсуватиме щочетверга маршрутом через Хрещатин, Новий Шлях та Чемер. Безкоштовно скористатися перевезенням можуть учасники бойових дій, люди з інвалідністю та багатодітні родини. Організатори зазначають, що охочих уже записують у чергу, а пасажирів під час поїздки забезпечують питною водою. Подібні соціальні маршрути вже працюють у Сновській, Куликівській, Новгород-Сіверській та інших громадах області. Далі до інших важливих подій. Критичної загрози наступу з території Білорусі зараз немає. Про це заявив генерал-лейтенант Сергій Наєв. За його словами, сили оборони не фіксують накопичення російських військ поблизу кордону, однак ситуація може змінюватися залежно від планів РФ, йдеться у сюжеті новини Лайв. Наєв також повідомив, що на цьому напрямку вже провели мінування та облаштували оборонні рубежі. Тим часом у Московській області РФ після атаки безпілотників спалахнула Солнічногорська наливна станція поблизу села Дурикіно. Про це повідомляє телеграм-канал «Астра», передає «Укрінформ». За даними каналу, також пожежа виникла у технопарку «Елма» в Зеленограді, де працюють підприємства електронної та оптичної промисловості. Крім того, повідомляється про займання на території московського аеропорту Шереметьєво після падіння уламків безпілотника. Російська сторона заявляє, що загрози для пасажирів та літаків нібито немає. Уряд змінив механізм отримання державної підтримки для сімей з дітьми та майбутніх батьків. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Виплати за програмами допомоги тепер можна буде отримувати на спеціальний рахунок «Дія картки». На цей рахунок надходитимуть кошти за програмами «Пакунок малюка», «Допомога по догляду за дитиною до одного року», «Є ясла» та «Пакунок школяра». За словами Свириденко, відкрити «Дія картку» можна буде заздалегідь через банківський застосунок або під час подання заяви через QR-код.
1: Новини спорту.
3: Жіноча збірна України з боротьби посіла друге місце в командному заліку на чемпіонаті Європи U17. Про це повідомив Національний олімпійський комітет України. Українські спортсменки вибороли 4 медалі, 3 з яких золоті. Чемпіонками Європи у своїх вагових категоріях стали Валерія Яцьків, Олена Колубай та Соломія Петрів. Срібну медаль у категорії до 57 кілограмів здобула Марія Полторак.
1: Хороше наостанок.
3: На Чернігівщині найближчими днями очікують потепління, але і короткочасні дощі. Про це повідомили в Чернігівському обласному центрі з гідрометеорології. У суботу та неділю температура повітря в день становитиме від 19 до 24 градусів тепла. Місцями прогнозують грози. З понеділка температура продовжить зростати, а у вівторок та середу повітря прогріється до 28 градусів вище за нуль.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: І на тому поки вся інформація, більше приготуємо на 12-ту годину. Ну а далі докладніше про погоду цієї неділі, 17 травня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: За даними Укргідрометцентру, 17 травня на Чернігівщині до обіду переважатиме хмарна погода з проясненнями. У другій половині дня невеликий дощ прогнозують у Прилуках, Ніжині, Корюківці та Чернігові, а в Вишні, в Вежірі можливі ще й грози. Вітер північно-східного напрямку затримку від 1 до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск у межах 743-745 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря близько 55%. Щодо температури у містах мовлення Тім.ФМ, у Прилуках, Ічні та Ніжині в день прогнозують 19-20 градусів тепла. Увечері – близько 16. У Корюківці та Чернігові повітря прогріється до 21-22 градусів вище за нуль, а надвечір температура знизиться до 17 градусів.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім.ФМ.
1: Сьогодні в Україні – День пам'яті жертв політичних репресій.

0: смертні.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
4: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
5: Магазин «Мультитул», офіційний дилер «Штіль» презентує.
6: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
5: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-25-25.
7: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас.
1: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Молочний коктейль з бананів – один із найкращих способів від похмілля. За даними британських вчених, банани відновлюють рівень калію, молоко зволожує та заспокоює шлунок, а разом вони – справжнє комбо. Замість кави чи розсолу – краще банановий шейк. І день почнеться з усмішки, а не з важкої голови.
0: Цікаві факти. Team FM.

Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – твої мрії, твої меблі.

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває збір.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги.
4: 11:24. Чернігівщину маю для вас надзвичайну історію про абсолютно надзвичайну жінку. Я офіційно заявляю, що хочу святкувати свій ювілей саме так, як вона, на менше. Я не погоджуся, якщо, звісно, доживу. Коротше, історія така. Британка Дженні Тергут із Глостершира вирішила відзначити своє 80-річчя так, як мало хто наважиться і у 20. А замість торта і вечірки – 8 хвилин на крилі біплана Boeing Streamman зі швидкістю 129 км за годину над сільськими краєвидами. Дженні була прив'язана до крила в прямому сенсі слова, друзі. І каже, що відчуття були просто незабутні. Ніби тебе крутить у барабані сушильної машини. Мені одне цікаво, вона вже випробувала і цей атракціон у барабані сушильної машини. Чи як до своїх 80 років? Пояснює свої вибори Дженні просто і мудро. Мені подобається, каже, робити речі, які лякають. Бо якщо ніщо не лякає, стаєш надто самовпевненим. А я цього не хочу, каже жінка. За її словами, саме виклики допомагають не втрачати інтерес до життя. 80 років і жодного натяку на спокійну старість. Дженні, ви просто моя героїня. А далі розкажу, друзі, про українську крашиху. Наша Алла у Гуччі за пару хвилин деталі. Дочекайтеся.

0: Реклама.
1: Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки? Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який смак. «Баджадж», «Ліфан», «Шинерей» та агресивні «Кові» з «Текеном». Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35. Або телефонуй за номером 093-303-2525. «Мультитул» – твій магазин техніки та інструменту для дому, саду і шаленого драйву.
2: Світло вимикають, а інтернет залишається. З «Гранат Україна» ти завжди онлайн. Підключай енергонезалежний, оптоволоконний, гігабітний інтернет у Пирятині та живи у звичному ритмі. Працюй, навчайся, відпочивай без перебоїв. А ще 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. «Гранат Україна» – твій надійний зв'язок за будь-яких умов. Телефонуй 073-783-8090 або шукай нас на сайті granat.ua.
1: Гарна новина для Прилуки. Компанія «Кремінь» відкрила новий фірмовий магазин «Кремар». Натуральні фермерські продукти, жодних антибіотиків, консервантів чи хімії, ароматні сири, свіжий кефір, натуральні йогурти та десерти. «Кремар», сосиски, ковбаси та напівфабрикати з добірного м'яса. Завітайте. Прилуки, вулиця Переяславська, 72, територія Тіму. «Кремар». Смакуйте натуральне.
3: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
4: Ліцензія МОЗ України номер 872 від 17 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Історія, що пережила століття, оживає на сцені Ніжинського драматичного театру імені Михайла Коцюбинського. Наталка Полтавка у потужному звучанні рок-опери. Саме цей акторський склад, саме ця неповторна енергія чекають на вас 29 травня о 18:00. Бронюйте квитки за номером 098 507 76 71.
6: Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
7: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.

Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.

0: 11 година і 47 хвилин на місці. Нині я теж радію, тішуся просто як дитина, бо я дуже пишаюся завжди українцями. А якщо ви готові, друзі, ми завжди знали, що Алла наша крашиха, а тепер про це знають і в модному домі Гуччі. Так от, якщо готові, слухайте про це далі подробиці. Алла Костромічова, відома українська модель, знялася в тизері нової круїзної колекції Гуччі, показ якої відбувся вчора у Нью-Йорку. У ролику 39-річна українська топ-модель з'являється в класичному образі: чорна спідниця, біла сорочка, підбори, червоні губи і розпущене волосся. І химерно так, я б сказала, танцює на пішохідному переході. Українці в коментарях, звісно ж, активно підтримали землячку. Серед них дизайнерка Світлана Беза і фотографиня Соня Плакидюк. Щоправда, дехто покритикував сам ролик. Мовляв, виглядає так, ніби його створив штучний інтелект. Але одне беззаперечно. Поки всі дивляться на Кендал Дженнер і Джиджі Хадід, наша Алла Костромічова знімається для Гуччі. І тим все сказано. І просто весь світ має прийняти це як факт.
1: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
2: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
1: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
2: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
1: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркет Опт.
2: 066 416 30 20. Знайдіть Затишна оселя у Фейсбук.
1: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Розміщення реклами на Радіо Тім. 063 841 89 84.
3: Програма «Сила слова».
4: Чи знаєте ви різницю між людяним та людним? Суржик їх плутає. Вулиця чи площа може бути людною, де багато людей, а вчинок або керівник може бути людяним, добрим, гуманним.
3: «Сила слова».
5: Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.

0: життя.
1: 11:55 у місті нині. Ми знову готуємо для вас інформаційну службу новин, готуємо рівно на 12 годину, тож пропонуємо вам послухати про головне і актуальне о 12:00. Залишайтеся з Team FM.
2: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
3: Team FM.

0: 12-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Сьогодні в Україні – День пам'яті жертв політичних репресій.

0: Team FM. Новини на Team FM.
1: 12 у місті нині. Далі про головне станом на цю мить. Цієї неділі, 17 травня, Україна вшановує пам'ять жертв політичних репресій. День пам'яті запровадили у 2007 році указом президента Віктора Ющенка до 70-х роковин Великого терору. Великий терор офіційно розпочався 5 серпня 1937 року, коли в СРСР запустили масові репресії через позасудові, так би мовити, трійки, які виносили вироки без права на захист і оскарження. За даними архівів, лише в Україні тоді засудили майже 200 тисяч людей, із них дві третини розстріляли. Зокрема, і представників українського розстріляного відродження, режисера Олеся Курбаса, письменників Миколу Куліша, Валер'яна Підмогильного, Миколу Зерова та багато інших. Одним із головних місць пам'яті жертв репресій є Биківнянський ліс під Києвом, де поховані десятки тисяч людей. Пам'ятаємо, називаємо імена, не забуваємо.
0: Новини Чернігівщини.
1: На Чернігівщині станом на травень цього року фіксують 7870 одиниць втраченої та викраденої зброї. Про це повідомляє сервіс моніторингу Open Data Bot з посиланням на дані МВС. Загалом від початку повномасштабного вторгнення в Україні втратили або викрали понад 780 тисяч одиниць зброї. Найбільше таких випадків зафіксували на Миколаївщині, у Києві та на Донеччині. Протягом 2025 року на Чернігівщині усиновили 48 дітей. Про це повідомляє сервіс моніторингу Open Data Bot з посиланням на дані Державної служби України у справах дітей. Загалом в Україні торік усиновили 1150 дітей, а станом на кінець року в державі налічували понад 59 тисяч дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. У службі у справах дітей Чернігівської ОДА зазначили, що найпоширенішою формою виховання в області залишається опіка та піклування у родинних сім'ях. Також у 19 громадах області нині працює 35 патронатних родин. Корюківський районний суд призначив 2 роки пробаційного нагляду жителю Чернігівщини, у якого виявили понад 11 тисяч файлів із дитячою порнографією. За даними суду, чоловік зберігав фото та відео на мобільному телефоні без мети розповсюдження. Під час слідства він визнав провину та пояснив, що завантажував файли з інтернет-сайтів. Суд також заборонив йому протягом 2 років працювати у сферах, пов'язаних із навчанням, вихованням та дозвіллям дітей. Окрім цього, чоловік має сплатити понад 51 тисячу гривень процесуальних витрат. У Ніжині негода пошкодила дерева у сквері Гоголя. Про це повідомляє Ніжинпост з посиланням на допис у Фейсбук. Через падіння гілоки дерев ніхто не постраждав. На щастя, раніше виконком Ніжинської міськради ухвалив рішення про видалення аварійних дерев у різних районах міста. Їх планують замінити новими молодими насадженнями. До інших важливих подій. Понад 50 людей загинули в Україні за тиждень через російські обстріли. Про це повідомив Володимир Зеленський. За його словами, армія РФ випустила по Україні понад 3170 ударних дронів, більше 1300 керованих авіабомб і 74 ракети. Унаслідок атак загинули 52 людини, ще 346 дістали поранення, серед них 22 дитини. США поновили санкції проти російської нафти, не продовживши дію ліцензії на продаж уже завантаженої сировини. Про це повідомляє Bloomberg. Водночас видання зазначає, що через напруження на нафтовому ринку та війну в Ірані адміністрація президента Дональда Трампа може невдовзі погодити нові винятки для постачання російської нафти. Йдеться, зокрема, про запити Індії та Індонезії, які побоюються дефіциту сировини через ситуацію навколо Ормузької протоки. Ну і, звісно ж, наостанок про хороше.
0: Хороше наостанок.
1: У Лосинівці, що на Ніжинщині, місцеві господарі вже вигнали корів на пашу. Через теплу погоду це зробили раніше, аніж зазвичай. Місцеві жителі розповідають, що вже кілька років використовують електропастухи для випасу худоби. За словами власниці 11 корів Катерини Враменко, а спочатку люди побоювались такої системи, але згодом оцінили її зручність. Водночас у громаді кажуть, що корів у селах стає менше, адже молодь виїжджає до міста, а старші людям дедалі важче тримати господарства.
0: Новини. Новини на Team FM. Погода.
1: За якою погодою сьогодні випасатимуться лосинівські корівки, розкажу далі.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: 17 травня на Чернігівщині до обіду переважатиме хмарна погода з проясненнями. У другій половині дня невеликий дощ прогнозують у Прилуках, Ніжині, Корюківці та Чернігові. А от вечірні ввечері можлива ще й гроза. Вітер північно-східного напрямку – 2-3 метри за секунду приблизно. А атмосферний тиск у межах 743-745 мм ртутного стовпчика, відносна вологість повітря близько 55%. У Прилуках і Чнітаніжині в день прогнозують 19-20 градусів тепла, увечері близько 16. У Корюківці та Чернігові буде теплішенько, повітря прогріється до 21-22 градусів вище за нуль, а надвечір температура знизиться до 17 градусів.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на Team FM.

хочу, тоді значить. Реклама. Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки. Розміщення реклами на Радіо Тім. 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Холодний душ покращує метаболізм та допомагає активізувати роботу всього організму. За даними журналу «Нейронаука» та поведінкові дослідження, регулярне обливання холодною водою стимулює обмін речовин та покращує загальний тонус тіла. Тож не бійтеся прохолоди, вона працює на вас, навіть коли ви тільки що вийшли з холодного душу.
0: Цікаві факти. Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

Реклама. Приватні оголошення на Team FM. Продам Renault Laguna Grand Tour. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на Team FM.

0: відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063-841-89-84. Реклама.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а так.

зла, і як не було, а ти, ти скажеш мені, хто ти, скажеш мені, хто я.

0: Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зранди, хоч люди дуже раді, це все вже десь було з кимось.
1: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія Старого Ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Магазин «Мультитул». Офіційний дилер «Штіль» презентує.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент. Бензопили, мотокоси, акумулятори. Торна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-2525.
4: Світло зникло і все пропало? Досить залежати від графіків. З «Гранат Україна» інтернет є завжди. Підключайте енергонезалежний оптоволоконний гігабітний інтернет у Ніжині, Носівці, Вертіївці та Бобровиці. Цифрове телебачення, 147 каналів у подарунок. Обирайте на дійність. Обирайте «Гранат Україна». Деталі за номером 073-783-8090 або на сайті granat.ua.
5: Стоматологія може бути комфортною, без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
6: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.

12:46 у місті нині. Друзі, що хочу вам сказати, наука підтвердила те, що ми і так з вами відчували, так би мовити, серцем. Канадська дослідниця проаналізувала звуки з 251 локації у 66 американських національних парках і зіставила їх із рівнем здоров'я місцевих жителів. Висновок простий, зробила: чим більше природних звуків навколо, тим рідше люди хворіють. Але найцікавіше інше. Різні звуки природи діють по-різному. Отже, шум води піднімає настрій і навіть знижує відчуття болю. Тобто журчання струмка чи дощ за вікном – це не просто приємно для вуха, а й буквально терапевтично. Спів птахів – це найкращий засіб від стресу і дратівливості. Знижує напругу нервової системи краще за багато інших методів, каже вона. А от міські звуки навпаки – гул машин, будівництво, сигнали – все це провокує стрес і шкодить здоров'ю. Ми в тому сумніву теж не мали. Висновок простий. Якщо є можливість вийти в парк, сісти біля річки або просто відкрити вікно вранці і почути пташиний спів, робіть це без докорів сумління якомога частіше. Це не лінощі, це, знаєте, терапія.

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Ніжна, бажана, кохана. Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки, вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
3: Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки? Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який смак. Баджадж, Ліфан, Шинерей та агресивні кові з текеном. Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35. Або телефонуй за номером 093-303-2525. «Мультитул» – твій магазин техніки та інструменту для дому, саду і шаленого драйву.
4: А давай відверто. Ти ж хочеш прокидатися вже красивою. А ми знаємо як. Перманент від Ірини Карпенко – це ідеально підкреслені брови та губи без щоденного макіяжу. Запишись на консультацію вже сьогодні через Інстаграм, Телеграм чи Вайбер за номером 067-909-15-27. Перманентний макіяж від Ірини Карпенко. Історія, що пережила століття, оживає на сцені Ніжинського драматичного театру імені Михайла Коцюбинського. Наталка Полтавка у потужному звучанні рок-опери. Саме цей акторський склад, саме ця неповторна енергія чекають на вас 29 травня о 18-й. Бронюйте квитки за номером 098-507-76-71.
5: Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.
6: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

0: 12 година 55 хвилин. Друзі, завершувати на цю ефірну годину будемо розборками між рисом і картоплею. Насправді, вічна битва на кухні, можна ставити там крапку. Спойлер невеличкий даю одразу, між рисом і картоплею абсолютно нічия. Калорії порівно, до прикладу, порція вареного рису і пара невеликих відварених картоплин майже однакові за калорійністю. Обидва є складними вуглеводами і самі по собі зайвих кілограмів не додають. Проблема просто у гігантських порціях і пасивному способі життя, а не в самому гарнірі, якщо раптом вам здається, що у вас підростають бока через рис і картоплю. Де ж картопля виграє? Вона справжня скарбничка, виявляється. Принаймні так вчені кажуть. Калій має для серця, магній, фосфор, вітамін С і вітамін В6 для нервів у стресових ситуаціях. Якщо не чистити шкірку, ще й клітковина бонусом, так би мовити. А батат взагалі заряджає антиоксидантами. Але рис зручніший, кажуть, легше засвоюється, підходить людям із чутливим шлунком, а якщо зварити і додати, точніше дати охолонути, крохмаль перетворюється на корисне харчування для бактерій кишечника. Цікавий такий лайфхак, погодьтеся. Справжній ворог – не гарнір, якщо раптом ви знову обираєте гарнір на вечір. Варена картопля – корисно, картопля фрі у фритюрі – це вже зовсім інша історія. Рис з овочами – чудово, рис втоплений у жирній підливці – це вже геть інше питання. Тож вердикт простий і зрозумілий. Не обирайте одного фаворита, чергуйте і додавайте до тарілки більше овочів та якісного білка. Ось і весь секрет. І на тому поставимо крапочку, будемо рухатися до інформаційної служби. Нагадаю, о 13-й підсумуємо інформаційний ранок неділі 17 травня.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 13-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 13-ту маємо у місті нині, отже далі підсумуємо інформаційний ранок цієї неділі.
2: Новини Чернігівщини.
3: На Чернігівщині жінок безкоштовно навчають професіям, які традиційно вважалися чоловічими. Про це повідомив Чернігівський обласний центр зайнятості. Від початку дії експериментального проєкту у 2025 році нові спеціальності вже обрали 33 жінки. Серед напрямків навчання – водійка вантажівки чи навантажувача, електрозварниця, операторка котельні чи верстальниця. А навчання триває до 10 місяців, а його вартість понад 33 тисячі гривень оплачує служба зайнятості. Після завершення курсу роботодавець зобов'язаний працевлаштувати учасницю проєкту протягом 15 днів. У Сосниці виставили на продаж майновий комплекс діючого кооперативного хлібокомбінату. Про це повідомляє вісник ЧАІ з посиланням на керівника районної спілки споживчих товариств Володимира Мисника. Площа підприємства становить понад 1260 квадратних метрів, а територія займає 71 сотку. На об'єкті є склад для борошна, власна котельня, сонячна електростанція та підключені комунікації. Керівник підприємства пояснив, що причиною продажу стала висока конкуренція, дорогі енергоносії та застаріле обладнання. У Чеморівському Старостинському окрузі на Чернігівщині запустили соціальне таксі до Козельця. Про це повідомляє вісник ЧМ. Автобус на 18 місць курсуватиме щочетверга маршрутом через Хрещате, Новий Шлях та Чемер. Безкоштовно скористатися перевезенням можуть учасники бойових дій, люди з інвалідністю та багатодітні родини. Організатори зазначають, що охочих уже записують у чергу, а пасажирів під час поїздки забезпечують питною водою. Подібні соціальні маршрути вже працюють у Сновській, Куликівській, Новгород-Сіверській та інших громадах області. У селі Отрохи, що на Чернігівщині, розташоване Бондарівське болото, якому близько 6 тисяч років. Про це Суспільному розповів гід Андрій Сагайдак, який проводить там екскурсії. Площа болотяного масиву становить 1300 гектарів, і це найбільше заповідне болото області. За словами гіда, вік болота визначили за шарами торфу, який наростає приблизно по міліметру на рік. Андрій Сагайдак також зазначив, що через зменшення кількості опадів та зміни клімату болота в Україні поступово пересихають. Далі до інших важливих новин. Критичної загрози наступу з території Білорусі зараз немає. Про це заявив генерал-лейтенант Сергій Наєв. За його словами, сили оборони не фіксують накопичення російських військ поблизу кордону, однак ситуація може змінюватися залежно від планів РФ, йдеться у сюжеті новини Лайв. Наєв також повідомив, що на цьому напрямку вже провели мінування та облаштували оборонні рубежі. Уночі 17 травня безпілотники атакували Москву та Московську область. За повідомленнями російських телеграм-каналів і мера Москви Сергія Собяніна, під ударом опинився московський нафтопереробний завод. Собянін заявив про 12 поранених та пошкодження трьох будинків. Також він стверджує, що технологічний процес заводу нібито не порушений, а за добу російська ППО нібито збила понад 120 безпілотників. Вибухи також лунали у Зеленограді, Хімках, Хлубні та Наро-Фомінську, де, за даними телеграм-каналу «Астра», також зазнав технопарк «Елма Зеленоград» і головна станція нафтопродуктів «Солнечногорська». Уряд змінив механізм отримання державної підтримки для сімей з дітьми та майбутніх батьків. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Виплати за програмами допомоги тепер можна буде отримувати на спеціальний рахунок «Дія картки». На цей рахунок надходитимуть кошти за програмами «Пакунок малюка», «Допомога по догляду за дитиною до 1 року», «Є ясла» та «Пакунок школяра». За словами Свириденко, відкрити «Дія картку» можна буде заздалегідь через банківський застосунок або під час подання заяви через QR-код.
1: Новини спорту.
3: У Ніжині до Дня сім'ї провели спортивні естафети для учнів початкової школи та їхніх батьків. Про це мій Ніжин розповіла керівниця громадської організації «Місце сили громади» Надія Капленко. Захід відбувся у гімназії номер 14, де для дітей і дорослих підготували командні спортивні конкурси та активні завдання. Організатори зазначають, що естафети мали на меті об'єднати родини та створити дружню атмосферу спільного відпочинку. Захід провела громадська організація «Місце сили громади» за підтримки благодійного фонду «Право на захист» та Швейцарської агенції з розвитку та співробітництва. І про хороше наостанок. Україна увійшла до десятки найкращих на Євробачення 2026. У фіналі конкурсу виконавець Лолека та бандурист Ярослав Джусь посіли 9 місце з піснею «Рідним». Український дует отримав 54 бали від журі та 167 від глядачів. Під час виступу Україна вперше представила на сцені Євробачення бандуру, а Лолека виконала вокаліс на одному диханні тривалістю 28 секунд і отримала рекорд. Перемогу цьогоріч здобула Дара з Болгарії, яка набрала 516 балів.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: І вже в останній сьогодні розкажу про погоду на день і неділі 17 травня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: За даними Укргідрометцентру, 17 травня на Чернігівщині переважатиме хмарна погода з проясненнями. У другій половині дня невеликий дощ прогнозують у Прилуках, Ніжині, Корюківці та Чернігові, а в Ічні ввечері, можливо, ще й буде гроза. Вітер північно-східного напрямку від 2 до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск у межах 743-745 міліметрів ртутного стовпчика, відносна вологість повітря, а складатиме 55%. У Прилуках, Ічні та Ніжині в день прогнозують 19-20 градусів тепла, увечері близько 16, у Корюківці та Чернігові повітря прогріється до 21-22 градусів вище за нуль, а надвечір температура знизиться до 17 градусів.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: У мене ж на тому вся інформація, більше розкажу. Каже вже мій колега Віталій о 14:00 рівно. А я ж лишень встигаю ще подякувати силам оборони за можливість мовити для вас. І, звісно ж, вам вкотре за те, що обираєте Тім ФМ собі за компанію. Па-па, почуємося.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Сьогодні в Україні день пам'яті жертв політичних репресій.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Хурма вважається одним із найкращих природних антидепресантів і допомагає боротися із депресією. За інформацією журналу «Здоров'я та довголіття», цей фрукт багатий на вітаміни та антиоксиданти, які підтримують роботу нервової системи та покращують настрій. Якщо настрій підвів, зверніть увагу на хурму. Вона знає, як підняти ваш дух.
0: Цікаві факти.

0: Я твоє крило.
1: Реклама. Приватні оголошення на Team FM. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на Team FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Реклама.
1: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
2: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
1: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
2: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркет Опт.
1: 066 416 30 20. Знайдіть Затишна оселя у Фейсбук.
2: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: тебе не вистачить життя. А я сказати тобі не сміла. До біса всі ці почуття. Якщо я серцем твоїм не...
1: Тім FM.

Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063-286-99-22 або 063-841-89-84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент – бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-2525.
4: Гарна новина для Прилуки. Компанія «Кремінь» відкрила новий фірмовий магазин «Кремар». Натуральні фермерські продукти, жодних антибіотиків, консервантів чи хімії, ароматні сири, свіжий кефір, натуральні йогурти та десерти. «Кремар», сосиски, ковбаси та напівфабрикати з добірного м'яса. Завітайте. Прилуки, вулиця Переяславська, 72, територія Тіму. «Кремар». Смакуйте натуральне.
5: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас.
6: Розміщення реклами на Радіо Тім. 050-540-49-39.
7: Програма «Сила слова».
8: Самий кращий подарунок. Тут одразу дві помилки. По-перше, не самий кращий, а найкращий. По-друге, не подарок, а подарунок. Якщо ви хочете сказати ще вишуканіше – гостинець.
7: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де

0: 14-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».

0: Сьогодні в Україні День пам'яті жертв політичних репресій.
1: Новини на Тім ФМ.
2: 14 година і одна хвилина просто зараз на годинничку. Тож просто зараз будемо розбиратися з тим, що коїться в Україні і в світі. Переходимо до важливих новин у подробицях. Цієї неділі, 17 травня, Україна вшановує пам'ять жертв політичних репресій. На Чернігівщині теж віддали шану жертвам політичних репресій. Біля села Халявин, де поховані понад 4 тисячі людей, закатованих у 37-38 роках, відбувся пам'ятний захід. Учасники поклали квіти до меморіального знаку та вшанували загиблих хвилиною мовчання. У заході взяли участь представники влади, громади та Український інститут національної пам'яті. На Чернігівщині станом на травень цього року фіксують 7870 одиниць втраченої та викраденої зброї. Про це повідомляє Open Data Bot з посиланням на дані МВС. Загалом же в Україні від початку повномасштабного вторгнення втратили або викрали понад 780 тисяч одиниць зброї. Найбільше таких випадків зафіксували на Миколаївщині, у Києві і на Донеччині. У Чернігові до Міжнародного дня сім'ї провели захід «Щаслива родина, міцна Україна». У ньому взяли участь багатодітні родини, сім'ї військових, освітяни, тренери та батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу. Організували зустріч управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради та громадська організація «Спілка жінок міста Чернігова». Під час заходу родини розповідали про свої традиції, виховання дітей та спільні захоплення. За минулу добу рятувальники Чернігівщини ліквідували одразу 6 пожеж. Про це повідомили в головному управлінні ДСНС Чернігівській області. Піротехніки 5 разів виїжджали на розмінування території і знищили 6 вибухонебезпечних предметів. Крім того, надзвичайники проводили пошук людини біля водойми та допомагали населенню під час інших невідкладних робіт. До інших важливих новин. Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну тривогу через новий спалах еболи у Демократичній Республіці Конго та Уганді. Станом на 16 травня підтверджено щонайменше 10 випадків зараження, один із них уже смертельний. ВООЗ повідомляє, що спалах спричинив рідкісний штам Бундібуджо, проти якого поки що немає схвалених вакцин або ж навіть спеціального лікування. Організація закликала країни посилити епідеміологічний контроль і підготувати мобільні бригади реагування. Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер нібито готується оголосити про відставку. Про це повідомляє видання Daily Mail із посиланням на джерела в британському уряді. За даними видання, Стармер уже обговорював можливий відхід від посади з близькими соратниками на тлі внутрішньопартійної кризи у лейбористській партії. Остаточні терміни оголошення поки невідомі. Раніше лейбористи зазнали значних втрат на місцевих виборах, а понад 80 депутатів партії публічно закликали Стармера піти у відставку або ж назвати дату свого відходу.
1: Хороше наостанок.
2: У Лосинівці, що на Ніжинщині, місцеві господарі вже вигнали корів на пашу. Через теплу погоду це зробили раніше, ніж зазвичай. Місцеві жителі розповідають, що вже кілька років використовують електропастухи для випасу худоби. За словами власниці 11 корів Катерини Овраменко, спочатку люди побоювались такої системи, але згодом оцінили її зручність. Водночас у громаді кажуть, що корів у селі стає менше, адже молодь виїжджає до міст, а старшим людям дедалі важче тримати господарство. Отакі претенденції на селі. Будемо тепер розбиратися з тенденціями погодніми. Що чекати нам від дня завтрашнього? З чого розпочнеться наступний тиждень, тобто понеділок? Давайте дізнаватися у синоптиків.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
2: 14.05 і неділя на дворі, і клімат у нас неначе на морі. Доволі тепло і волога відчувається. А зараз розберемося, що від завтра чекається.
3: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: За даними Укргідрометцентру, в Чернігівській області завтра синоптики нам обіцяють хмарну погоду із дощем, який припиниться лишень ввечері. Атмосферний тиск буде в межах 745-746 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 61-71%. Вітер буде в понеділок південно-східним зі швидкістю від 4 до 5 метрів на секунду. А тепер про градусне. В Чернігові в день завтра буде 20-22 градусів. градуси тепла, тоді як вночі вона опуститься до 12-14 градусів із плюсом. При Лучанам варто розраховувати в день завтра на 20-22 градуси тепла, тоді як вночі 13-15 градусів вище за нуль. Корюківка в день в понеділок там буде від 21 до 23 градусів вище за нуль, тоді як вночі 13-15 градусів із плюсом. В місті Гоголя в день в понеділок буде 20-22 градуси тепла, тоді як вночі чекати варто плюс 12, плюс 13. Ну і на сам кінець Ічня. Денна температура там в понеділок буде триматись на рівні від 19 до 21 градусу тепла, тоді як вночі розраховувати варто на температуру 12-14 градусів із плюсом. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
3: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Погода на Тім ФМ.
3: Реклама. Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім ФМ у розділі «Реклама». Програма «Та ти шо?»

Зістався в диму і в руїнах, стогне від болю Дніпро. І діти твої, Україно, народжуються у метро. Бомби, що впали на школу, театру палаючи дах. Я не пробачу ніколи, я не пробачу цей жах.

Позбиті церкви і лікарні, біженців, духи, потік, Херсон, Маріуполь і Харків. Я не пробачу повік. Міста у диму і в руїнах, стогне від болю Дніпро, і діти твої, Україно, народжуються у

0: Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Продам Renault Laguna Grand Tour. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063-841-89-84. Реклама. Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Щоб піднятися на Ейфелеву вежу, потрібно подолати 1792 сходинки. Справжній фітнес-челендж із видом на Париж. Про це повідомляє журнал «Путівник Європою». Якщо плануєте підкорити легенду, записайтеся силою, хорошим настроєм та великим запасом круасанів.
0: Цікаві факти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

0: Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.
1: 14 година, 24 хвилини, і саме час нам поговорити трошки про шоу бізнесове, як ми традиційно і робимо з 14 до 15. А ви знаєте, що Єфросініна, це та що Машка, та Полякова, та що Олька, вони закрили ютуб-проєкт «Дорослі дівчата». Ведуча Маша Єфросініна і співачка Оля Полякова оголосили офіційно про закриття спільного ютуб-проєкту «Дорослі дівчата». Про це вони разом повідомили на своїх сторіночках в інстаграмчику. За словами співавторок, шоу виконало свою основну місію. Дослівно, 5,5 років тому ми разом сіли перед камерою, щоб відверто поговорити з вами. Так як ми, жінки, робимо це на власних кухнях із подружками. Ми не могли навіть собі уявити, що станемо частиною життя мільйонів українок, але стали. Ми були різними, ми стали тими подругами, вам та одна одні, які проходили разом найскладніші часи. Піднімали теми важливі, а зараз відчули, проєкт виконав свою місію. Йдеться в заяві. Співведучі спростували чутки про сварку між ними, що останнім часом ширилась нібито в медіа і в соцмережах, і не виключили, що в подальшому можуть повернутися до шоу, проте в оновленому форматі. Також ведучі повідомили, що не скасовують спільний виступ в Одесі, що заплановано на 6 червня. Тож, нібито не сильно, то й посварились, хоча чоловік Ольки доволі сильно намагався в інтерв'ю це все зробити. Правдоруб. Дядько, він вже не в тому віці, щоб щось приховувати, грати якісь ролі. От не подобається мої Фросініна і чоловік, і от він і ляпнув. А ви тепер, дівки, розбирайтесь між собою, чи будете ви між собою сваритися, чи ні, то вже ваші справи. Но, будь-якому разі, «Дорослі дівчата», ютуб-канальчик вже не активний. Ми з вами почуємось незабаром. Буду розповідати про Британію. В цей раз не британці нам допомогли, а ми британцям, та ще й на Євробаченні.

0: Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки? Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який смак. Баджадж, Ліфан, Шинерей та агресивні кові з текеном. Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35. Або телефонуй за номером 093-303-25-25. «Мультитул» – твій магазин техніки та інструменту для дому, саду і шаленого драйву.
1: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна в Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я» – діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063-286-99-22 або 063-841-89-84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.

0: 14.44, друзі, а ви знали, що вчора учасник Євробачення від Великої Британії привіз з собою спеціальну футболку. Футболка, на якій написано 0 балів. І він думав, що її надіне, але Україна таки йому це не дала. Після оголошення результатів цьогорічного Євробачення британський коментатор заявив, що учаснику від Великої Британії не доведеться таки вдягати футболку з написом «0 балів», яку той привіз із собою на конкурс. Єдиний бал британський співак «Look, Mom, No Computer» отримав саме від України. Про реакцію британського коментатора у Фріц розповіли українські фанати Євробачення. Користувачі жартували з результатів голосування і ділилися враженнями. Коротше, британський коментатор сказав, що тепер через Україну їх учасник не вдягне футболку 0 балів, яку привіз. 1 бал, а стільки у нього щастя, написала одна із користувачок. Це єдиний бал у Великої Британії, і він був від нас. Ми єдині, хто хоч намагався якось допомогти британцям, поділився інший користувач. Ну, власне, дякуємо їм, звісно ж, за допомогу військову, за допомогу фінансову. От ми хоч трошки та й допомогли. Хоча, взагалі, знаєте, країна, яка подарувала світу стільки всього музичного, Депешмод, Бітли, Ед Ширан, Елтон Джон, Адель, Девід Боуі, Гаррі Стайлз і так далі. Ця країна, чий вплив на світову музику просто шалений, вона вчора чергове, ну, м'яко кажучи, не дуже виступила. Вони на останньому місці з 1 балом. Ми знаємо, хто той 1 бал їм подарив. В цьому році вони виступали з піснею «Ein, zwei, drei». Видно, на Вірку сердючку намагались трошечки коситись, але не дуже вийшло. З гумором, але не всі зрозуміли. Композиція була виконана в стилі синт-поп, мала гумористичний і абсурдний характер. Цьогоріч 25-те місце вони в загальному списку отримали. Хоча, це ж таке, ви знаєте, і не треба сильно дивитися на ті результати. Це пісенний конкурс, це музичний конкурс. Комусь сподобається, комусь не подобається. В будь-якому разі точно не було сумно за нашу лелеку. Достойно представила країну, було приємно слухати. І є можливість і натхнення послухати цей трек іще раз колись, тому що він дійсно непоганий. Багато було непоганих треків, а от результати. Результати то таке. Головне, ми у родині європейських народів і достойно представили нашу синьо-блакитну країну. Ми з вами почуємось зовсім скоро. За 12,5 хвилин уже із новинами до вас повернусь.
1: Реклама.
2: Галя Балована. Бренд номер 1 в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
3: А давай відверто. Ти ж хочеш прокидатися вже красивою. А ми знаємо як. Перманент від Ірини Карпенко – це ідеально підкреслені брови та губи без щоденного макіяжу. Запишись на консультацію вже сьогодні через Інстаграм, Телеграм чи Вайбер за номером 067 909 15 27. Перманентний макіяж від Ірини Карпенко. Історія, що пережила століття, оживає на сцені Ніжинського драматичного театру імені Михайла Коцюбинського. Наталка Полтавка у потужному звучанні рок-опери. Саме цей акторський склад, саме ця неповторна енергія чекають на вас 29 травня о 18:00. Бронюйте квитки за номером 098 507 76 71.
1: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

люди камінь. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на миті. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди — це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди — це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці утворюють вінок. Люди — дерева, сплітаються коріння, і наодинці вже не виживуть ніяк. Один без одного загине, хто у тому винен? І ми у всьому цьому разом, бо люди — це сім'я.

0: And now 2 хвилини залишається, трохи секунд до новин. Тож, друзі, почуємось дуже скоро. Будемо обговорювати лише актуальне.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Сила слова».
3: В кінці кінців. Цей вислів часто вживають як останній аргумент, але українською правильно «зрештою», «врешті-решт» або «кінець кінцем». Це додає вашій промові ваги та шляхетності.
2: Сила слова. Програма «Та ти шо?».
4: Осірілі нитки наших думок плетуть собі клубочок.

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Сьогодні в Україні – День пам'яті жертв політичних репресій.
3: Новини на Тім ФМ.
4: Маємо з вами вже 15 година на годинничках. Саме час розібратися з тим, що коїться в Україні і в світі. Переходимо до важливого у подробицях. На території Городнянської громади Чернігівського району зафіксували факт браконьєрського полювання. За повідомленням Державної екологічної інспекції у Чернігівській області, вчора інспектори отримали інформацію від єгерської служби одного з мисливських господарств. На місці виявили факт незаконного добування самця лося європейського, який занесений до Червоної книги України. Після цього викликали слідчо-оперативну групу поліції та склали відповідні матеріали. Правоохоронці проводять слідчі дії для встановлення усіх причетних до порушення природоохоронного законодавства. Сьогодні в день російський безпілотник атакував одне з підприємств у Корюківському районі. За повідомленням Головного управління ДСНС України в Чернігівській області, після влучання на території підприємства виникла пожежа. Рятувальники оперативно ліквідували займання. Унаслідок атаки травмувалася жінка. Інформацію про масштаби пошкоджень уточнюють. У Чернігівському районі зафіксували незаконну вирубку дерев. За інформацією Державної екологічної інспекції області, у селі Редьківка невідомі спиляли 5 ялин та 5 беріз. Фахівці виїхали на місце після звернення місцевої жительки на гарячу лінію. Збитки довкіллю оцінили у 8638 гривень. Матеріали справи передали правоохоронцям для встановлення причетних осіб. На Чернігівщині обговорили підтримку бізнесу в умовах війни під час зустрічі підприємців із бізнес-омбудсменкою Анкою Фельдгузен. Як ідеться у повідомленні начальника Чернігівської ОВА, через російські обстріли в області були зруйновані або ж пошкоджені майже 600 підприємств. Збитки регіону оцінюють майже 33 мільярди доларів, попри це область торгує із 121 країною світу, а понад половина експорту спрямовується до країн Євросоюзу. Також на зустрічі обговорили ідею створення спеціальної економічної зони для прифронтових територій. До міжнародного три польські будівельні компанії «Будімекс», «Полімекс Мостовал» та «АМВ Сіневія» підписали угоду про співпрацю для участі у майбутній відбудові України. За повідомленням «Діло.UA» з посиланням на Міністерство державних активів Польщі, документ підписали у Варшаві за участі представників польського уряду. Угода передбачає об'єднання ресурсів, досвіду та технічних можливостей компаній для реалізації великих інфраструктурних проєктів після завершення бойових дій. Йдеться насамперед про відбудову та модернізацію української інфраструктури. Володимир Зеленський заявив, що удари по Москві є наслідком російської агресії проти України. За його словами, Україна не причетна до подій у російській столиці. Зеленський наголосив, що війна, яку розпочав Кремль, повертається на територію самої Росії. Президент зазначив, що Україна зосереджена на захисті своїх людей, своєї території. Також глава держави заявив, що російська влада намагається використовувати атаки на Москву для пропаганди та мобілізації населення. Фахівці Центру спецоперації «Альфа» СБУ спільно з суміжними підрозділами завдали ударів по об'єктах військово-промислового комплексу та нафтової інфраструктури Росії. За повідомленнями СБУ, атаки відбулись у Московській області і в тимчасово окупованому Криму. У Підмосков'ї ураження зафіксували на заводі «Ангстрем», московському нафтопереробному заводі та двох нафтоперекачувальних станціях. У Криму ударів завдали по інфраструктурі військового аеродрому «Бельбек». Сьогодні вночі сили безпілотних систем України завдали 186 ударів по 46 військових об'єктах Росії. За повідомленнями рубрики, про це заявив командувач СБС Роберт Броуді. Удари завдали по цілях у тимчасово окупованому Криму, а також у Донецькій, Луганській, Запорізькій областях і Дагестані. Серед уражених об'єктів – прикордонний сторожовий корабель проєкту 10410 у місті Каспійськ. Також українські дрони атакували вузол зв'язку Чорноморського флоту РФ. Зенітний комплекс ТОР-М2, потяг із паливом та склад матеріально-технічного забезпечення російської армії. Ну а ми переходимо до новин синоптичних. Що чекати нам від понеділка? Давайте розбиратися.
3: Новини на Тім ФМ. Погода.
4: 15.04, хмари сонця закривають і на дощі нам натякають. Та чи буде на нас завтра в день лити, будемо про це у прогнозі говорити.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: За даними Укргідромедцентру, в Чернігівській області завтра синоптики нам обіцяють хмарну погоду із дощем, який лишень ввечері припиниться. Атмосферний тиск буде в межах 745-746 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 61-71%. Вітер буде завтра південно-східним зі швидкістю від 4 до 5 метрів на секунду. А тепер про градусне. В Чернігові в день завтра буде 20-22 градуси тепла, як вночі від 12 до 14 градусів із плюсом. Прилучанам розраховувати в день завтра варто на 20-22 градуси тепла, тоді як вночі від 13 і до 15 градусів вище за нуль. Корюківка, там в день завтра буде 21-23 градуси вище за нуль, тоді як вночі буде триматися від 13 до 15 градусів вище за нуль. В Ніжині у понеділок варто чекати від 20 до 22 градусів вище за нуль, а от вночі плюс 12, плюс 13. Ну і на сам кінець Ічня. Денна температура там завтра буде на рівні від 19 до 21 градусу тепла, тоді як вночі прохолодніше – від 12 і до 14 градусів із плюсом. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідромедцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім ФМ.

0: Реклама. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія старого ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру.
1: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
0: Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
2: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-25-25.
3: Потрібен стабільний інтернет навіть без світла? Підключайся до «Гранат Україна». Ми забезпечимо твій дім енергонезалежним, оптоволоконним, гігабітним інтернетом за будь-яких умов. Прилуки та Прилуцький район, Ічня, Варва, Срібне. Обирайте швидкість, яка не залежить від графіків. Надійний зв'язок від надійного оператора. Бонус – 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. «Гранат Україна». Деталі 073-783-8090 або на сайті granat.ua.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
4: Програма «Просто про складне» на Тім FM.

0: реклама. Приватні оголошення на Team FM. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Приватні оголошення на Team FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063-841-89-84. Реклама.
1: Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. Розряду електричного вугра вистачає, щоб завести аж 50 автомобілів. За даними американського журналу «Тваринки», ці створіння здатні видати до 860 вольт електрики. Тож, якщо акумулятор сів, а зарядки поруч немає, біжіть до водойми з вуграми.
1: Цікаві факти.

Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Мінімум часу, максимум комфорту.

0: Знайти. Ну, а ви знаєте, скоро вже літо, більше того, вже і завтра, хоч там і дощики плануються, але все ж таки і температурка вже за 20 буде в день. Так от, в Україні вже менше, ніж місяць залишився до початку літнього сезону, разом з тим і високі температури до нас прийдуть. У соцмережах люди вже потроху обговорюють різні варіанти, як боротися зі спекою, адже не у всіх є кондиціонер, більше того, будуть, я боюсь, і проблеми іноді з кондиціонерами, тому що світло не завжди є і не завжди воно буде. Тож як комфортніше пережити літо? Давайте потроху розбиратися з тим, що радять користувачі. У коментарях користувачі діляться низкою простих, проте популярних рішень. Серед них – провітрення приміщення вночі і закриття вікон уже зранку, коли починається спека. Радять використовувати щільні блекаут-штори, які допомагають зберігати прохолоду і не пропускають сонячні промені всередину приміщення. І ще один поширений варіант – використання світловідбивних матеріалів на вікнах, які зменшують нагрівання кімнати завдяки відбиттю сонячного світла і тепла. Серед побутових пристроїв найчастіше згадують вентилятори, зокрема акумуляторні моделі, а також пристрої з функцією зволоження повітря. Окрему увагу користувачі приділили простим саморобним способам охолодження. Так, наприклад, в TikTok автор показав лайфхак, як за температури близько 35 градусів на вулиці підтримує в приміщенні близько 22 градусів із плюсом. Для цього він використовує звичайний вентилятор, дві пляшки із замороженою водою і фольгу, яка допомагає спрямовувати потік прохолодного повітря по кімнаті. Тож думайте вже потрошечку гаджети або купляти, або робіть щось вручну, тому що літом, особливо останні роки, от воно доволі актуальне. Ми з вами скоро почуємося. Боже мій, помітив ще й на вікнах просто зараз краплинки. Це означає, що вечором у нас все ж таки понакрапає трохи. Ну, чому б і ні?
1: Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки. Розміщення реклами на Радіо Тім. 063 841 89 84. Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо, разом перемагаємо.

продати, купити чи знайти потрібне, розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.

0: 15:44, шановні мої, проходьте, будь ласка, присаджуйтесь як зручніше, будемо говорити про важливі речі. Звичайно ж, про сімейні фінанси, тому що про баблішко завжди можна говорити. Тож, друзі, що у нас з бюджетом? Кажуть, 50 на 50 в сім'ї не найоптимальніший варіант, скажімо так. Фахівець каже, що формули універсального сімейного бюджету взагалі немає. Те, що працює в одній парі, а в іншій – зовсім провал. Тож, треба шукати ідеальне і просте рішення, яке сподобається всім. Бо для всіх якогось універсального, на жаль, немає. Роздільний бюджет. Кожен партнер самостійно оплачує власні витрати. Наприклад, хтось запросив у кіно, той і платить. А хто йде в магазин, той і платить за продукти. Це може підійти парам, які не хочуть обговорювати власні доходи, витрати чи заощадження один одного. Проте водночас в такому форматі може втрачатися відчуття спільності, тому що. Спільний бюджет – це коли обидва партнери складають усі доходи ото в баночку, яка в спальні стоїть. Спільний фонд, нехай називається. Це може бути спільний рахунок або просто загальний бюджет родини. От звідти оплачуються всі основні витрати родини. Такий підхід часто створює відчуття спільності. Проте є мінус. Іноді партнери починають контролювати витрати один одного. І не всім це комфортно. Спільно-роздільний бюджет. Зараз це найпоширеніша модель серед пар. Так, частину своїх доходів партнери вкладають у спільний бюджет, а от частину залишають на особисті витрати. Такий формат дозволяє мати спільні фінанси і в той же час особисту фінансову свободу залишити хоч трошки та й собі. Власне, які ж недоліки, коли ми ділимо в родині фінанси 50-50? Популярна формула ділити все порівну в реальному житті часто виявляється не такою простою і ідеальною, як здається. Так фахівець відзначає, що такий підхід може бути комфортним лише тоді, якщо обоє в парі заробляють приблизно однаково. Водночас в багатьох сім'ях один партнер заробляє більше, і інший менше. Ну або ж доходи можуть бути нестабільними. Бізнес, сезонна робота, фріланс тощо, тобто один влітку заробляє хто зна скільки, інший і взимку, і так далі. Все залежить від того, ким ми працюємо. Тож, власне, як варіант, можна вкладати у сімейний бюджет не однакові суми, а відсоток від власного доходу. Це дозволить вкладати кошти більш справедливо. Тож, подумайте, як логічніше буде скомпонувати ваш сімейний бюджет, щоб потім один на одного пальцями не тикати, не видивлятись, хто скільки виймає із цієї спільної баночки. Ох, яку складну тему підняв.
1: Реклама.
2: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
3: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
2: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
3: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркет Опт.
2: 066-416-30-20. Знайдіть Затишна оселя у Фейсбук.
1: Телефон для розміщення реклами 099-274-99-22. Реклама.

Все як ти хотіла, ти в білому платі, але цей вальс ти танцюєш і плачеш, серце розбило і полетіло.

скажіть, по чому кохання я куплю, щоб більше не мати страждання? Чи краще, щоб просто відрізали пам'ять, бо серце це вам не камінь, це рани, які залишились на пам'ять, це біль, яку не залити стаканом навчання.

0: Ленто сантименто, послухали з вами трошечки цього всього позитивчику, а за 5 хвилиночок будемо вже із новинами чутися. Традиційно розповім ми про міжнародний, про всеукраїнський і про Чернігівщину. Ж від мене дізнаєтесь про це все вже за 4 хвилини і 41 секунду.
1: Реклама. Наш партнер мережі магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Сила слова».
3: Часто вдома ми відкриваємо форточку, але українською це «кватирка», а вікна ми не відкриваємо, а відчиняємо. Запам'ятайте просте правило – те, що на замку чи засувці двері, вікна відчиняємо, а те, що потребує зусиль або розкриття – книжку, очі, рот – розгортаємо або відкриваємо.
2: «Сила слова»

0: 16-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон». Сьогодні в Україні – День пам'яті жертв політичних репресій.
2: Новини на Тім-ФМ.
3: 16-та година в нашій незламній державі. Саме час розібратися з тим, що коїться в Україні, в світі і на нашій рідній Чернігівщині. Звичайно ж, з неї і розпочинаємо. У Чернігівському районі сьогодні сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля та мотоцикла. За повідомленням Суспільного і з посиланням на поліцію Чернігівської області, аварія сталася поблизу села Количівка на трасі М01 Київ-Чернігів-Новий Яриловиче. У ДТП потрапили водій автомобіля «Хонда» та 17-річний мотоцикліст. Патрульні поліцейські стали очевидцями аварії і викликали на місце медиків. На Чернігівщині внаслідок російської атаки сьогодні травмувала жінка. За повідомленням Головного управління ДСНС України в Чернігівській області, 17 травня російські війська вдарили безпілотниками по одному з підприємств в Корюківському районі. Після влучання на території виникла пожежа. Рятувальники оперативно ліквідували займання. Внаслідок атаки, на жаль, травмовано жінку. Протягом 16 травня рятувальники Чернігівщини ліквідували 6 пожеж різного характеру. За повідомленням Головного управління ДСНС у Чернігівській області, 3 загоряння сталися у житловому секторі, ще 2 пожежі на об'єктах. Також піротехнічні підрозділи 5 разів залучалися до розмінування та обстеження території. У результаті сапери вилучили та знищили 6 вибухонебезпечних предметів. Крім цього, рятувальники двічі надавали допомогу населенню і виконували інші невідкладні роботи. У Ніжині через негоду пошкоджені дерева у сквері Гоголя. За повідомленням Ніжин пост у Фейсбук, внаслідок падіння гілок та дерев, на щастя, ніхто не постраждав. Раніше виконавчий комітет міста вже ухвалив рішення про видалення аварійних дерев, які можуть бути небезпечними для людей. Йдеться про насадження, які після обстеження визнали аварійними у різних мікрорайонах міста. У міськраді повідомили, що видалені дерева планують замінювати новими молодими насадженнями. Про міжнародне. Китай заявив про готовність разом із США сприяти завершенню війни Росії проти України після зустрічі президента США Трампа та лідера КНР Сі Цзіньпіна. За повідомленням агентства ASPI, про це заявив міністр закордонних справ Китаю Ван Ї. Він наголосив, що Вашингтон і Пекін готові продовжувати діалоги, брати участь у політичному врегулюванні конфлікту. Також Ван Ї заявив, що складні міжнародні проблеми не мають швидких рішень, а мирні перемовини потребують часу. Зустріч Трампа і Сі відбулася вже цього тижня у Китаї, де сторони обговорили низку глобальних питань, зокрема і війну Росії проти України. На тимчасово окупованих територіях Запорізької області російські окупанти почали примусово вилучати мисливську зброю у місцевих жителів. За повідомленням Центру національного спротиву, окупаційна влада називає це добровільною передачею для потреб російської армії. У Мелітополі вже заявили про передачу 14 одиниць мисливської зброї військовим РФ. Власників зброї залякують перевірками, обшуками та кримінальними справами у разі відмови. За даними ЦНС, російські військові планують використовувати гладкоствольну зброю для боротьби з FPV-дронами через нестачу спеціалізованого обладнання. Українські банки підписали оновлений меморандум про прозорість ринку платіжних послуг, який передбачає нові ліміти на перекази коштів для окремих категорій клієнтів. Так, документ підписали 14 травня у Національній асоціації банків України. Обмеження стосуватимуться новостворених і неактивних ФОПів, а також і юридичних осіб, які не ведуть активної діяльності. Нові правила запроваджують у 2 етапи – вже з серпня з цього року і з листопада 26-го. Для клієнтів із високим рівнем ризику без підтверджених доходів встановлять ліміт до 50 тисяч гривень на місяць, а для клієнтів середнього і низького риску – до 100 тисяч. Для ФОП першої групи з серпня діятиме ліміт до 600 тисяч гривень на місяць, а з листопада – до 400 тисяч.
1: Хороше наостанок.
3: на Куп'янському напрямку військовим 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого вручили державні нагороди. За повідомленням бригади, бійців відзначили за виконання бойових завдань. Військові отримали ордени Богдана Хмельницького 3-го ступеня, ордени за мужність 3-го ступені та медалі за військову службу Україні. Також захисникам вручили відомчі відзнаки. Командир бригади полковник Тарас Максимов подякував військовим за підтримку, за витримку, мужність і виконання бойових завдань на передовій. Що ж, друзі, поговорили з вами про важливе інформаційне. Давайте тепер розбиратися із погодою на завтра.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: 16.05, потроху накрапає, але на дощ все одно не виглядає. От якої ж погоди нам від завтра чекати? Будемо з синоптиками зараз розбирати.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: За даними Укргідрометцентру, в Чернігівській області в понеділок нам обіцяють хмарну погоду із дощем, який лишень ввечері припиниться. Атмосферний тиск буде в межах 745-746 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 61-71%. Вітер буде завтра південно-східним зі швидкістю від 4 до 5 метрів на секунду. А тепер про градусне. В Чернігові в день завтра буде 20-22 градуси. Досі тепла, тоді як вночі від 12 і до 14 градусів із плюсом. Прилуки, там завтра буде від 20 до 22 градусів тепла, тоді як вночі від 13 до 15 градусів вище за нуль. Корюківка, в день в понеділок буде від 21 до 23 градусів вище за нуль, тоді як вночі від 13 до 15 градусів із плюсом. В місті Гоголя завтра в день прогнозують від 20 до 22 градусів тепла, тоді як вночі чекати слід не більше, ніж від 12 до 13 градусів вище за нуль. Насамкінець Ічня. Денна температура там завтра буде на рівні від 19 до 21 градусу тепла, тоді як вночі очікувати варто від 12 і до 14 градусів із плюсом. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.

0: Програма «Люди» на Тім FM. Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки? Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який смак. «Баджадж», «Ліфан», «Шинерей» та агресивні «Кові» з «Текеном». Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35. Або телефонуй за номером 093-303-2525. «Мультитул» – твій магазин техніки та інструменту для дому, і шаленого драйву. Гарна новина для Прилуки. Компанія «Кремінь» відкрила новий фірмовий магазин «Кремар». Натуральні фермерські продукти. Жодних антибіотиків, консервантів чи хімії. Ароматні сири, свіжий кефір, натуральні йогурти та десерти. «Кремар», сосиски, ковбаси та напівфабрикати з добірного м'яса. Завітайте. Прилуки. Вулиця Переяславська, 72. Територія Тіму. «Кремар». Смакуйте натуральне.
3: А давай відверто, ти ж хочеш прокидатися вже красивою, а ми знаємо як. Перманент від Ірини Карпенко – це ідеально підкреслені брови та губи без щоденного макіяжу. Запишись на консультацію вже сьогодні через Інстаграм, Телеграм чи Вайбер за номером 067-909-15-27. Перманентний макіяж від Ірини Карпенко.
2: Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-89-84.

Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: у Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває збір.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Все буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: 16:26, друзі, програма «Люди». Просто хочу, мушу розповідати вам про важливе, про важливих і незламних українців. В цей раз буду розповідати про дівчину, яка поїхала в США. З перших днів повномасштабки тікала від війни, але не змогла жити в тузі далі від дому. 24-річна Анастасія Онищенко через війну опинилася в американському місті Мінеаполіс. Вона вирішила починати з нуля, проте швидко знайшла роботу в легендарному українському ресторані, який наразі працює в Штатах іще з середини минулого століття. Туди іноді заглядає навіть губернатор Міннесоти Тім Уоллс. Настя прийшла туди офіціанткою, а вже згодом стала успішною маркетологиною та SMM-менеджеркою. Дівчина згадує, як тепло українці підтримували Україну. У ресторані вони спеціально випікали фірмові солодкі горішки зі згущеним молоком, продавали 3 штучки за $10, а весь виторг відправляли на допомогу ЗСУ. Місцеві розкуповували їх спеціально і миттєво. Завдяки хорошій зарплаті Насті й сама фінансово підтримувала родину, зокрема брата, який отримав важке поранення на фронті і потребував тривалої реабілітації. Здавалося б, успіх на її боці, її стабільність, є безпека. Але за 3 роки еміграції туга за домом стала сильнішою за кар'єру. Коли Анастасія оголосила, що повертається до Києва, американці буквально хапались за голову. Власник ресторану так не хотів її відпускати, що навіть писав офіційні листи до міграційної служби, просив залучити її до американської економіки і пропонував фінансову підтримку. Проте дівчина обрала рідну Троєщину. Каже, що коли їхала, її молодший брат був ще дитиною, а тепер він уже вищий за неї. Побачила нові зморшки на обличчі бабусі, зрозуміла, що війна розлучає і вона більше не хоче втрачати жодної хвилини без рідних. Зараз Настя вже знову живе, працює в Києві, насолоджується моментом, допомагає бабусі на городі і веде власний блог. Ну і попри гучні ночі з тривогами, вибухами, щоразу на світанку дякує. Дякує за те, що вона нарешті вдома.
1: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
2: Галя Балувана. Бренд номер 1 в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
1: Розміщення реклами на Радіо Тім. 050 540 49 39.

Сьогодні в Україні День пам'яті жертв політичних репресій.

Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.

0: друзі, сьогодні у нас 17 травня, от 18-го буде свято. Адже щороку 18 травня весь світ відзначає День музеїв. Для більшості з нас це привід зазирнути на виставку, а от для кандидатки історичних наук Наталії Дмитренко це справа її власного життя. Ще школяркою дівчинка заворожено слухала розповіді вчителів про стародавні світи, а мріяла про одне – не просто дивитися на старовинні предмети крізь скло вітрин, а відчути їх на дотик і дослідити їхню справжню історію. Її професійний шлях починався за тисячі кілометрів аж в Узбекистані, але вже через 30 років зараз ми її бачимо в Ніжині. А пані Наталя є серцем Ніжинського краєзнавчого музею імені Івана Спаського. За цей час вона провела сотні кропітких досліджень і розгадала чимало загадок. Одна з найулюбленіших – детективний пошук для програми «Чекає на мене». Тоді бельгійські партизани шукали учасника антифашистського опору, який нібито вчився свого часу в Ніжині. Пані Наталія перевірила кожен архівний рядок і з'ясувала – жоден факт не підтвердився. Чоловік просто вигадав собі легенду, аби вижити в концтаборі. Тож ця таємниця досі чекає на своє повне розкриття. Сьогодні пані Наталя разом із колегами ламає всі стереотипи про нудні заклади музеї. Вона перетворила Ніжинський музей разом з колегами на живий культурний хаб для молоді. Тут влаштовують драйвові квести, інтерактивні майстер-класи та знімають короткі відео для соцмереж. Науковиця переконана, музей має не розважати, а розвивати мислення і виховувати смак. Зараз, у часи Великої війни, робота під обстрілами та повітряними тривогами стала їхнім особистим фронтом і особистим викликом. Команда музею в Ніжині не лише фізично рятує унікальні фонди від російських ракет, а й лікує душі містян. Допомагає мешканцям міста зняти емоційну втому від трагічних подій і дихає жити далі. Сама ж Наталія Дмитренко каже, що відчуває величезну гордість за свою команду і щиро бажає колегам широких горизонтів для досліджень та плідної праці у мирній Україні. Тож вітаємо наших зберігачів історії зі святом, дякуємо за кожен збережений спогад. Не забувайте завтра привітати всіх музейників.
1: Реклама. Магазин «Мультитул», офіційний дилер «Штіль» презентує.
2: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
1: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-25-25. Прилуки. Меблі «Оскар». Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі «Оскар». Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі «Оскар». Прилуки.
3: Історія, що пережила століття, оживає на сцені Ніжинського драматичного театру імені Михайла Коцюбинського. Наталка Полтавка у потужному звучанні рок-опери. Саме цей акторський склад, саме ця неповторна енергія чекають на вас 29 травня о 18:00. Бронюйте квитки за номером 098-507-76-71.
1: Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: Так як. Часто чуємо «так як сьогодні свято, ми працюємо до обіду». Це помилка. Слід казати «оскільки сьогодні свято» або «через те, що».
0: «Сила слова».

0: Але мені так хочеться за 2 хвилини розповісти вам новини. Тому, власне, і будемо дізнаватися про актуальне і важливе, але це все за 2 хвилини, тож почуємось.
1: Реклама. Наш партнер мережі магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Team FM.

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Сьогодні в Україні День пам'яті жертв політичних репресій.
3: Новини на Тім ФМ.
4: 17 година просто зараз на годиночку. Не забуваємо про те, що сьогодні згадуємо про жертв політичних репресій, адже сотні тисяч українців були закатовані свого часу лише по тій причині, що вони українці. Просто зараз будемо розбиратися з тим, що коїться в інформаційному просторі, як в українському, так за кордоном, і, звісно ж, на Чернігівщині. Саме з Чернігівщини і розпочнемо. На Ніжинському ринку у травні зросла активність покупців розсади овочів та квітів. Як повідомляє сайт MyNizhyn, помідори на ринку коштують від 60 до 70 гривень за десяток. Перець – 80 гривень, а капуста – від 40 до 50 гривень за 10-12 саджанців. Продавці зазначають, що земля вже достатньо прогрілася для висадки розсади у відкритий ґрунт. Також покупцям радять висаджувати рослини у вечірній час або ж в похмуру погоду. Найактивніше нині купують томати, капусту, перець та огірки. На Чернігівщині у головному управлінні Нацполіції провели міжвідомчий брифінг, присвячений освіті та професійній адаптації ветеранів. Як ідеться на сайті поліції області, у заході взяли участь представники влади, освітніх закладів, громадських організацій та силових структур. Під час зустрічі підписано меморандум про співпрацю між обласною поліцією, університетом Чернігівська політехніка та фондом соціального захисту осіб з інвалідністю. Начальник поліції області Іван Іщенко заявив, що

0: Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063-841-89-84. Реклама. Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У середині 19 століття алюміній був дорожчим за золото, а сьогодні ми просто загортаємо в нього бутерброди. Про це пише журнал «Історія винаходів». Навіть найдорожчі речі можуть бути буденними. Головне, щоб не загорнути в алюміній і своє натхнення.
0: Цікаві факти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар», щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Що ж, друзі, 17 година 26 хвилин. Місця щасливих людей ми почули. Сподіваюсь, у кожного з вас є такі щасливі місця, де вам добре і на душі легше. Ну, а взагалі є на мапі світу така країна, Україна, де кожному українцю, де б він не перебував, завжди буде легше на душі, щоб там не коїлось навколо. Ну, я хочу нагадати всім, що сьогодні, 17 травня, на календарі Україна схиляє голову в День пам'яті жертв політичних репресій. Саме сьогодні ми згадуємо мільйони життів, зламаних та знищених радянським тоталітарним режимом. Офіційні цифри просто жахають, але навіть вони не відображають усього масштабу трагедії. За часи комуністичного терору крізь жорна арештів, заслань та розстрілів пройшли сотні тисяч українців. Головним символом тієї епохи страху для нас є биківнянські могили під Києвом. І це найбільше в Україні місце поховання жертв масових політичних репресій 30-40-х років. Саме тут, у Биківнянському лісі, таємна поліція НКВС ховала тіла тих, кого розстрілювали у київських в'язницях за вигаданими звинуваченнями. Це шпигунство, зрада, антирадянська агітація. Історики кажуть, що в цій землі покоїться від десятків до понад 100 тисяч безвинно замучених людей. Довгі десятиліття радянська влада ретельно приховувала злочини цинічно, заявляючи, що в Биківні поховані жертви нацизму. Але вправду не вдалося засипати землею. Репресії торкнулися практично кожної української родини. Від простого селянина-трударя до відомого вченого. Сьогодні ми згадуємо кожного, чиє життя обірвав той кривавий режим. Тож пам'ятаємо.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Хочеш новий айфон чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
4: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп, місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72, клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
5: Ліцензія МОЗ України номер 872 від 17 грудня 2015 року. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.
6: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.

Друзі, у нас з вами 17.50 і, власне, хочу ще раз нагадати, що ми продовжуємо ТР і нагадую, що День пам'яті жертв політичних репресій. Сьогодні в Україні ми згадуємо про тих, кого немає, і все це чинив Радянський Союз. Радянський режим нищив українців не просто фізично, він намагався стерти нашу з вами ідентичність, культуру та пам'ять. Найболючішого удару було завдано по інтелекту нації. Цей трагічний феномен увійшов в історію під назвою «Розстріляне відродження». Лише за кілька років 30-х років Союзом було винищено ціле покоління геніальних українських митців. Письменники Валеріан Підмогильний, Микола Хвильовий, режисер Лесь Курбас, драматург Микола Куліш, художники Михайло Бойчук та Алла Горська. І це лише кілька імен з довгого розстріляного списку. Більшість із них знайшли свій останній притулок у далекому таборі Сандермох у Карелії або ж в підвалах НКВС. Їхня єдина провина полягала в тому, що вони мислили, творили українською і мріяли про вільну культуру. Сьогодні, коли ми знову змушені захищати свою землю, ми чітко бачимо, методи нашого ворога не змінюються. На окупованих територіях так само вилучають українські книжки, переслідують активістів і намагаються знищити все українське. Саме тому пам'ятати про уроки минулого – це наше питання виживання. Тож, друзі, не забувайте згадувати про тих, кого немає. Не забувайте і про можливість запалити свічку пам'яті у своєму вікні, як знак того, що замучені покоління не забуті, а наше прагнення до свободи ніколи і нікому не зламати.

0: Програма «Сила слова».
1: Я розділяю вашу думку. Це калька. Правильно казати «я поділяю вашу думку». Розділити можна пиріг на частини, а погляди та переконання ми поділяємо.
0: «Сила слова».

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон». Сьогодні в Україні – День пам'яті жертв політичних репресій.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 18 година в нашій незламній державі. Отже, нам саме час підбити підсумки дня сьогоднішнього, що ми традиційно робимо о 18:00. Просто зараз будемо говорити про Чернігівщину, про всеукраїнське і, звісно ж, про закордонне. На Чернігівщині сьогодні вшанували пам'ять жертв політичних репресій. Біля села Халявин, де поховані понад 4 тисячі людей, закатованих у 37-38 роках, відбувся пам'ятний захід. Учасники поклали квіти до меморіального знаку і вшанували загиблих хвилиною мовчання. У заході взяли участь представники місцевої влади, громади та Українського інституту національної пам'яті. Сьогодні в день російський безпілотник атакував підприємство у Корюківському районі. За інформацією ДСНС Чернігівщини, після влучання виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували. Унаслідок атаки травмувалася жінка. Інформацію про масштаби пошкоджень уточнюють. На Чернігівщині станом на травень цього року зафіксовано 7870 одиниць втраченої та викраденої зброї. Про це повідомляє Open Data Bot із посиланням на дані МВС. Загалом же в Україні від початку повномасштабного вторгнення втратили або викрали понад 780 тисяч одиниць зброї. Найбільше таких випадків зафіксовано на Миколаївщині, у Києві та на Донеччині. У Прилуцькій центральній міській лікарні понад 2 роки працює центр ментального здоров'я. У медзакладі повідомили, що пацієнти можуть звертатися туди без направлення. А особливу увагу приділяють ветеранам та людям, які потребують психологічної підтримки через наслідки війни. Також лікарня бере участь у пілотному проєкті зі створення кімнати психологічного розвантаження для медичного персоналу. Прилуцький медзаклад увійшов до 5 лікарень України, відібраних для реалізації цього проєкту. На Чернігівщині обговорили підтримку бізнесу в умовах війни під час зустрічі підприємців із бізнес-омбудсменкою Анкою Фельдгузен. За інформацією начальника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса, через російські обстріли в області були зруйновані або пошкоджені майже 600 підприємств. Збитки регіону оцінюють майже 33 мільярди доларів. Під час зустрічі також обговорили створення спеціальної економічної зони для прифронтових територій. Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну тривогу через новий спалах еболи в Демократичній Республіці Конго та Уганді. Станом на 16 травня підтверджено щонайменше 10 випадків зараження, один із них є смертельним. У організації повідомили, що спалах спричинив рідкісний штам Бункібуджо, проти якого наразі немає схвалених вакцин і навіть спеціального лікування. Китай заявив про готовність разом із США сприяти завершенню війни Росії проти України. Про це після зустрічі Дональда Трампа і Сі Цзіньпіна повідомив міністр закордонних справ Китаю Ван Ї. За його словами, сторони готові продовжувати діалог і брати участь у політичному врегулюванні конфлікту. Також він наголосив, що мирні перемовини потребують часу. Три польські будівельні компанії підписали угоду про співпрацю для участі у майбутній відбудові України. За даними видання Діло.ua, йдеться про Будімекс, Полімекс Мостотал та AMW Сінівеа. Документи підписали у Варшаві за участі представників польського уряду. Угода передбачає реалізацію великих інфраструктурних проєктів після завершення бойових дій. Сили безпілотних систем України сьогодні вночі завдали 186 ударів по 46 військових об'єктах Росії. Про це повідомив командувач СБС Роберт Броуді. Удари завдали по цілях у тимчасово окупованому Криму, а також у Донецькій, Луганській, Запорізькій областях та Дагестані. Серед уражених об'єктів – корабель Чорноморського флоту, вузол зв'язку та зенітні комплекси. Служба безпеки України заявила про причетність до дронової атаки на Московську область сьогодні. За даними СБУ, удари завдали фахівці Центру спецоперацій «Альфа» спільно з іншими підрозділами сил оборони. Серед уражених цілей – завод «Ангстрем», Московський нафтопереробний завод та нафтоперекачувальні станції. За повідомленнями місцевих телеграм-каналів, після атаки виникла пожежа на території технопарку «Елма». Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що спеціальний міжнародний трибунал щодо злочину агресії проти України має забезпечити покарання саме російського керівництва. Таку заяву він зробив під час засідання Ради Європи у Кишиневі. За словами Сибіги, 36 держав та Євросоюз приєдналися до угоди про запуск керівного комітету трибуналу. Міністр наголосив, що механізм має забезпечити відповідальність за злочин агресії проти України. Що ж, друзі, почули з вами про інформаційні новини. Тепер інформаційно-синоптичне нас чекає. Що чекати від першого дня наступного тижня? Давайте розбиратися.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: 18.05, з неба трохи пролило, ну і знову дощу ніби не було. Та чи варто завтра на мопеди чекати? Буду вам зараз в прогнозі казати.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: За даними Укргідрометцентру, в Чернігівській області у нас з вами завтра синоптики обіцяють хмарну погоду із дощем, який припиниться лише надвечір. Атмосферний тиск буде в межах 745-746 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 61-71%. Вітер буде південно-східний завтра від 4 та й до 5 метрів на секунду. Ну і, власне, про градусне. В Чернігові в день буде від 20 до 22 градусів тепла, а от вночі температура впаде до 12-14 градусів із плюсом. Прилучанам в день завтра варто розраховувати на 20-22 градуси вище за нуль, тоді як вночі від 13 і до 15 градусів із плюсом. Корюківка в день там завтра 21-23 градуси тепла, тоді як вночі від 13 і до 15 градусів із плюсом. Ніжин мешканцям завтра варто розраховувати в день на 20-22 градуси вище за нуль, тоді як вночі від 12 до 13 градусів із плюсом. Насамкінець Ічня, денна температура в неділю там буде триматись на рівні від 19 до 21 градусу тепла, от вночі чекати слід не більше, ніж від 12 до 14 градусів з плюсом. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Реклама.
0: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
4: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика, щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
5: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Історія, що пережила століття, оживає на сцені Ніжинського драматичного театру імені Михайла Коцюбинського. Наталка Полтавка у потужному звучанні рок-опери. Саме цей акторський склад, саме ця неповторна енергія чекають на вас 29 травня о 18:00. Бронюйте квитки за номером 098-507-76-71.
1: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім ФМ у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Гучна музика може впливати на ваш вибір та змушує нас частіше тягнутися до шкідливої їжі. Про це повідомляє один американський журнал з досліджень поведінки людини. Якщо захочете контролювати свій раціон, краще зробіть гучність трішечки тихішою.
0: Цікаві факти.

Реклама. Приватні оголошення на TIM.FM. Продам Renault Laguna Grand Tour. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066-651-73-88. 066-651-73-88. Приватні оголошення на TIM.FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063-841-89-84. Реклама.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: 18 година 25 хвилин на годиночку. Я нагадую, що сьогодні у нас День пам'яті жертв політичних репресій. Ми згадуємо про тих, хто залишив нам велику спадщину, але чиє життя обірвало НКВС або будь-який інший каральний орган тієї імперії зла, якої наразі не існує, але вона намагається відновитися. І тільки завдяки Збройним силам України це неможливо. Друзі, я хочу розповісти не просто про цей день, не просто про важливість згадування всього, що було, а про конкретних персон, тому що сотні тисяч людей, ми говоримо ці страшні цифри, але ми не замислюємося іноді, що сотні тисяч людей – це сотні тисяч історій, і просто про більшість із них навіть згадати неможливо, тому що стирали пам'ять українського народу, щоб ніхто і нічого не знав. Є найяскравіші українці, про яких, на щастя, ми знаємо. Лесь Курбас. Лесь Курбас – однією з найболючіших втрат для нашої держави. Є саме він – геніальний режисер, який реформував український театр. Він вивів його на європейський рівень. Засновник легендарного театру «Березіль» у Харкові. Він відмовився свого часу від застарілих радянських шаблонів і створював модерні філософські вистави. Радянська влада не прощала ані незалежності, ані таланту. У 33-му році Курбаса заарештували за звинуваченням в націоналізмі. Проте навіть у таборі на Соловках він не зламався, примудрявся ставити вистави з іншими ув'язненими. Життя митця обірвалося восени 37-го року в карельському урочищі Сандармох. Кат НКВС випустив кулю в голову режисера, якому було лише 50 років. Його вистави знищили, але його театральна школа жива і досі. Також розповім про Валер'яна Підмогильного, один із найяскравіших письменників розстріляного відродження. Саме він написав перший в українській літературі інтелектуальний урбаністичний роман під назвою «Місто». Підмогильний неймовірно точно описував психологію людини, перекладав українською французьку класику за свої 33 роки. Як вік Христа він встиг зробити стільки, скільки іншим не вдається і за життя. Його заарештували в грудні 34-го за сфабрикованою справою про участь у тероризмі. Терористичної організації. На допитах письменник тримався гідно, не визнав жодної провини, як і сотні інших українських інтелектуалів Валер'яна Підмогильного розстріляли в урочищі Сандармоху у 37-му. Радянський режим намагався вбити самодумку про модерну українську культуру, але книжки Підмогильного повернулися до читача і залишаються актуальними сьогодні. Читайте українське, слухайте українське, і ви тим більше будете українцями. Скоро почуємося.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Дім ФМ.
1: Girl, come on, let's do this, gangsta.

0: Someone take me. 18 година 44 хвилини просто зараз на годиночку. Отже, друзі, я продовжу розповідати про конкретних людей, яких наразі немає з нами. І ворог ще тоді був той самий ворог, який намагався знищити нашу культуру, знищити все українське. Я, власне, розповів вам уже про двох українців, яких знищив радянський режим. Це Лесь Курбас та Валеріан Підмогильний. Продовжу розповідати. В цей раз хочу розповісти про художника, який створив свій світовий стиль. Це Михайло Бойчук. Михайло Бойчук – видатний художник-монументаліст, який створив унікальний художній напрямок, відомий у світі як бойчукізм. Навчаючись у Відні, Кракові та Парижі, він повернувся до України, щоб заснувати Національну академію мистецтв. Його фрески поєднували традиції давноруського живопису та візантійського мистецтва. Це був абсолютно новий, ні на що не схожий український стиль. Комуністична влада назвала його роботи ворожими радянському ладу. У 36-му році Бойчука разом з дружиною та учнями заарештували. Після жорстоких катувань у липні 37-го художника розстріляли у Києві, а майже всі його монументальні розписи були зафарбовані або знищені ломами. Режим прагнув тотального забуття, але ім'я Михайла Бойчука назавжди вписане в історію світового мистецтва. Адже пам'ять про нього не знищена. Ну і насамкінець той, про кого також не маю права не сказати. Це, звичайно ж, Стус. Василь Стус – постать, яка уособлює пізнішу, але не менш жорстоку хвилю радянських репресій. Так, це були вже не 30-ті роки. Це відбувалось в роки, коли здавалося, що Радянський Союз чоловічеське ліцо вирішив всьому світу демонструвати, але за тим чоловічеським обличчям було зовсім не людське і звірське, тому що все українське продовжували знищувати просто тихіше, просто намагалися це все приховувати. Василь Стус – один із найпотужніших поетів 20-го століття. Перекладач, правозахисник і символ опору радянського режиму. Його боротьба була відкритою у 65-му році на прем'єрі фільму «Тіні забутих предків» у Києві. Він публічно підвівся на знак протесту проти арештів української інтелігенції. Радянська каральна машина мстилася жорстоко, а за його вірші, листи та про українську позицію поет отримав два терміни заслання таборів. Його звинувачували в антирадянській агітації, знищували рукописи, але Стус відмовлявся йти на компроміси з совістю, пишучи із-за ґрат. Як добре те, що смерті не боюсь я і не питаю, чи тяжкий мій хрест. Василь Стус загинув у вересні 85-го року у таборі особливого режиму на Уралі. За загадкових обставин під час голодування в карцері. Його вбили всього за кілька років до розпаду радянського Союзу, але його пророче слово і незламний дух перемогли імперію. Тож, пам'ятаємо про кожного.
1: Реклама.
2: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
3: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
2: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
3: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркетопт.
2: 066 416 30 20. Знайдіть Затишна оселя у Фейсбук.
4: Розміщення реклами на Радіо Тім. 063 841 89 84.

0: Програма «Сила слова».
1: Рішати проблему. Проблеми ми не рішаємо. Ми їх вирішуємо або розв'язуємо. А завдання виконуємо. Будьте рішучими у виборі правильних слів.
0: «Сила слова».

0: Маємо з вами вже 18:58, 2 хвилини до новин залишається, не повірите. Будемо підбивати підсумки дня сьогоднішнього, та ви знаєте, ще й позитивно підбивати підсумки, на те у нас і дайджест позитивних новин. Будемо скоро говорити про саме те, що подобається.
1: Team FM.

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Сьогодні в Україні – День пам'яті жертв політичних репресій.
3: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
4: Маємо з вами 19 годину, і саме час розібратися з тим позитивним, що протягом дня сьогоднішнього відбувалося в Україні і в світі. Тож переходимо до позитивного у подробицях. У Прилуцькій центральній міській лікарні понад 2 роки вже працює центр ментального здоров'я. Там без направлення допомагають ветеранам, людям з інвалідністю та пацієнтам, які потребують психологічної підтримки через наслідки війни. У лікарні повідомили, що ветерани можуть безоплатно отримувати необхідні препарати за кошти місцевого бюджету. Також медзаклад бере участь у міжнародному проєкті зі створення кімнати психологічного розвантаження для медиків. Прилуцька лікарня вже увійшла до п'ятірки медичних закладів України, відібраних для реалізації цієї ініціативи. На Чернігівщині обговорили підтримку бізнесу в умовах війни під час зустрічі підприємців із бізнес-омбудсменкою Анкою Фельдгузен. У Чернігівській ОВА повідомили, що попри наслідки російських обстрілів, область нині торгує зі 121 країною світу. Понад половина експорту регіону спрямовується до країн Євросоюзу. Також під час зустрічі обговорили ідею створення спеціальної економічної зони для прифронтових територій. У столиці Кенії Найробі для Всесвітнього дня вишиванки проведуть мистецький воркшоп, присвячений українській вишивці. Захід організовано посольством України в Кенії та українськими митцями. Учасникам покажуть українські орнаменти та техніки ручної вишивки. Також організатори планують створити майданчик для діалогу між українськими та кенійськими традиціями текстильного мистецтва. Американський ілюзіоніст Девід Блейн приїхав до України. Про це повідомила «Укрзалізниця». Він планує відвідати Львів, Київ та Харків, а також провести зустрічі з працівниками підприємств і людьми на реабілітації. Мета візиту – підтримка українців, які постраждали від війни. Освітній центр Верховної Ради запускає серію онлайн-уроків для школярів та молоді за участі героїв України. Перший урок відбудеться вже 22 травня і буде присвячений Дню Героїв України. Участь у ньому візьме молодший лейтенант ЗСУ Андрій Головня, оператор «Джевелін» та герой України. Організатори повідомили, що проєкт має на меті знайомити молодь з історіями сучасних українських військових. І ще 2 українських хлопців повернули з окупованих територій та Росії в межах ініціативи Bring Kids Back UA. Один із підлітків після початку повномасштабної війни опинився у Росії, де навчався за російською програмою. Після звернення по допомогу він зміг повернутися в Україну і нині живе разом із бабусею. Також на підконтрольну Україні територію повернули хлопця з Луганська, який понад 10 років прожив в окупації. Переможцем конкурсу «Учитель року 2026 у номінації «Громадянська освіта» став одеський викладач Ілля Лучинський. Освітянин працює в Одеському ліцеї номер 62. Під час фіналу конкурсу він представив авторські методики розвитку критичного мислення та сучасні підходи до викладання. Жюри також відзначили використання цифрових інструментів у навчальному процесі. Україна візьме участь у міжнародній туристичній виставці IMEX Frankfurt 2026. Державне агентство розвитку туризму повідомило, що національний стенд представить українські регіони, міста та туристичні компанії. Під час виставки планують провести перемовини з міжнародними партнерами та обговорити нові спільні проєкти. В агентстві зазначили, що участь у форумі допоможе просувати як туристичний, так і інвестиційний потенціал України на світовому ринку. Що ж, друзі, поговорили про позитивне. Хай будуть інвестиції, хай буде все, хай буде мир в першу чергу. Ну, а ми з вами почуємось уже знов скоро, тому що будемо дізнаватися, хай погода, яка буде завтра. Нагадую, завтра у нас 18 травня, і ніби хмари не натякають на сонце. От зараз розберемося, на що вони натякають.
3: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
2: Погода.
4: 19.04, на тиждень буду від вас тікати, буду от у човен додому відпливати. От з чого наш тиждень буде починатися? Будемо про погоду на завтра дізнаватися.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: Ну і за даними Укргідрометцентру в Чернігівській області, в понеділок нам обіцяють хмарну погоду із дощем, який припиниться лише ввечері. Атмосферний тиск буде в межах 745-746 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 61-71%. Вітер буде південно-східним зі швидкістю від 4 до 5 метрів на секунду. Ну і тепер про градусне. В Чернігові в день буде завтра 20-22 градуси тепла, а тоді як вночі лишень від 12 до 14 градусів із плюсом. При Лучанам розраховувати варто в понеділок на 20-22 градуси вище за нуль, а от вночі від 13 і до 15 градусів вище за нуль. Корюківка в день завтра буде від 21 до 23 градусів тепла, а тоді як вночі плюс 13, плюс 15. В Ніжині у понеділок очікувати варто на 20-22 градуси вище за нуль, тоді як вночі чекати варто від 12 до 13 градусів із плюсом. Ну і на сам кінець Ічня. В понеділок денна температура там буде триматись на рівні від 19 до 21 градусу тепла, тоді як вночі від 12 і до 14 градусів із плюсом. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
4: Що ж, друзі, 19 година і 6 хвилин. Ваш Віталік буде тікати аж певно до суботи. Ну, а подивимось там, може раніше, може пізніше. В будь-якому разі хочу побажати вам спокійного тижня робочого, щоб він був максимально робочим, максимально позитивним. Ну і безпечним, звісно, тому що зараз, якщо тривога, то потрібно дбати в першу чергу і про себе, і про близьких. Ну, а ми не забуваємо і чому тривога, тому що сьогодні День пам'яті жертв політичних репресій. Згадайте про своїх знайомих, про родичів, про дальних та близьких, про просто українських діячів культури, про кожного українця, який зберігав собі українське, а ворог, той, що був і тоді, той, що і зараз, він намагався вичавити все українське із нас. Не забувайте про українців. Бережіть в собі українця. Залишайтесь Тім FM. Почуємось!

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною. Десь

0: Програма «Сила слова».
1: Як ми дякуємо? Суржикове «велике дякую» краще замінити на «щиро дякую» або «красно дякую». Пам'ятайте, що «дякую» – це дієслово, тому воно не може бути великим. Воно може бути лише щирим.
0: «Сила слова».

0: Дім ФМ. Двадцята година.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті жертв політичних репресій.

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: У листах часто зустрічається фраза «Я вибачаюсь за турботу». Як ми вже знаємо, «вибачаюсь» – це вибачати самого себе. Краще написати «перепрошую за турботу» або «прошу вибачити за незручності». Це звучить значно ввічливіше та професійніше.
0: «Сила слова».

0: 21 година.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті жертв політичних репресій.

І ти, прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель із власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському тривають.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Програма «Сила слова».
1: Аптека знаходиться за рогом. Але слово «знаходиться» краще вживати для того, що було загублене і знайшлося. Будівлі і установи в українській мові розташовані. Отже, аптека розташована поруч із радою.
0: «Сила слова».

0: 22 година.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті жертв політичних репресій.

0: Луки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: Програма «Сила слова».
1: Чи часто ви кажете «навєрна»? Це типовий русизм-паразит. Замінюйте його на чудове слово «мабуть». А замість «може бути», як кальки, краще вживати «можливо».
0: «Сила слова».

0: 23-я година.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті жертв політичних репресій.

0: тім, там де ти.
1: I've got to wait in line.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

вся сила в людях. Злітають черепа від булави, всі ординці поховались, бо батько йде на ви. Військо тримає небо хоругвами, гарійські

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team.

0: Програма «Сила слова».
1: Часто ми пишемо «прийміть до відома». Це канцелярит. В українській мові краще казати «візьміть до уваги», а замість «я рахую за потрібне», «я вважаю за потрібне».
0: «Сила слова».

0: Хатім FM Північ.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там

знаєш, кохана, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше море, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

0: Програма «Сила слова».
1: Кредит під низький процент. Слово «процент» існує, але питому українським та більш вживаним є відсоток. Отже, рахуємо відсотки та дбаємо про фінансову грамотність.
0: «Сила слова».

0: Перша година.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу.
2: Увесь світ дивиться на мій дім крізь ящик, і від їх сторіс тут в бункері трошки краще. Одним за нас страшно, іншим за себе стидно. Вони дивляться крізь ящик по ящику краще.

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!
2: Героям!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Тім FM.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали, і я не хотів повторити когось із них.

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там.

0: Програма «Сила слова».
1: Борги. Коли хтось не повернув гроші, ми не кажемо «він мені должен». Правильно, він мені боргує або він мій боржник. А сума, яку ми винні, це заборгованість.
0: Сила слова.

так маленька, і ти знову зумуєш своє серце, напевно, алкоголем лікуєш, втрачала себе багато, а з ним тим більше. Ти хотіла.

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває...
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключують.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Програма «Сила слова».
1: Часто кажуть «я маю до вас діло». Це звучить трохи по-ринковому. В діловому середовищі краще казати «я маю до вас справу», бо діло – це частіше результат праці, а справа – коло занять або конкретне питання.
0: «Сила слова». Tell me.

0: Третя година.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу